0: Puhdas pohtin. Ton kuldalaht saameradio ja tälle kulla hodda siht ruotakilli. Här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Just nu spelas det in en kortfilm i Stockholm om en samisk man som för första gången vågar vara sig själv. Artisten och skådespelaren Niko Valkeapää axlar rollen som huvudkaraktär.
2: Visst man tillhör en annan folkgrupp och eller andra minoriteter så det är väldigt vanskeligt för någon att förstå och vad det gäller. Och jag syns det är därför väldigt viktigt också att laga sån här typ av film.
1: Filmen Gusto Gusto handlar om identitet och självacceptans. Regissör Maria Bolnango bevisar att det inte bara är tonåringar som kan få uppenbarelser om vem man är.
3: Och vi möter en samisk man i 50-åringen som har dratt ner till Stockholm på en samisk konferens. Och här har han liksom bestämt sig för att för första gångs liv törra att vara 100% sig själv. Jag brukar kalla det här en sån coming of age film, men för en vuxen man. För att det att komma in i sig själv, det kan ju på en måte ske något som helst i livet. Det är ju gärna en sån rite man förbinder med tonåren eller tidig 20-åren, men kan ju så ske senare i livet.
1: För Niko Valkeapää är filmen viktig för att motarbeta stereotyper.
2: Alltså det finns så väldigt mycket tabuer i samfunnet som generellt. Visst man är annorledes, att samfunnet är väldigt stereotypiskt. Man ska vaska det lite väck. Var eneste människa är unik.
1: Idén kom sent en kväll till regissören Maria Bolnango och skrev tillsammans med hennes syster.
3: Då skrev vi hela den här kortfilmen skickligt som klischéaktig på en serviett väldigt snabbt. Vi skrev liksom allt den samma natta. Ja, det här var skrev med min syster Ingi.
4: Hej hej, syster Ingi.
5: Inte syster men alltså Maria, ja, whatever.
1: Filmen spelas in i sommar och planen är premiär nästa år. Aron Bergdahl, Sameradion.
6: Den norska rap-trion Rockboys stoppas från att uppträda på Roskilde Festival i Danmark på fredag. Det rapporterar VG. Beslutet kommer efter den uppmärksammade spelningen i Umeå, där en video som uppfattades skildra våld mot samer ledde till en polisanmälan och misstänkt hets mot folkgrupp. Festivalen har inte kommenterat skälen bakom beslutet. Rockboys manager Dennis Kiel säger till VG att gruppen kommer att fortsätta sin karriär med eller utan Roskilde. Katja Ingagren, Sameradion.
7: Länsstyrelsen i Jämtland försvarar höjda arrenden för mark i fjällen med att priserna behöver anpassas till marknaden. Höjningen berör runt 400 arrenden på statlig mark i Jämtlands län, bland annat för fäbodar och fiskestugor. Myndigheten hänvisar till lagstiftningen, bland annat rennäringslagen, som tillåter avgifter för störningar på renbetesfjäll.
8: I och med att det ligger just på renbetesfjäll så ska vi göra en bedömning av hur det kan påverka. Själva avgiftsnivån regleras inte enligt rennäringslagen, utan där är det jordabalkens regler. Och det följer marknadsvärdet för markarrenden.
7: Det säger chefsjurist Anfrid Nilsson till P4 Jämtland. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

0: Huonolta spille vaihtuvassa. Kalle Schäder, Kalle Schäder, pizza resta.
1: CSV! CSV!
2: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd. No, no, no, no, no.
3: No, no, no, no, no. Välkommen till Radio Moitut, Radiominnen. Idag tar vi oss tillbaka till 1966 när reportern Maj-Lis Skaltje besökte Valsjöbyn. Där berättade Brita Persson att hon uppfostrat alla barn, 5 söner till renskötare, och om utmaningarna de hade då.
4: Ja, men hittills, det får man säga att fjällområdet kanske har gjort mycket att man ser att det lönas arbete med renarna och det ger så mycket så att de klarar upp det. Fastän det är ju arbetsamt fjäll. De får inte någon fritid att arbeta med annat arbete. Utan det ägnar sig direkt till renarna och sköta det går nästan jämnt. Så man har inga fritider man får tänka.
5: Det, ja. Det är ingen som har haft lust att börja med någonting annat.
4: Nej, visserligen har de väl gått i folkhögskolan i Jokkmokk. Men det tycks de har nöjt sig med det och kommer tillbaka och fortsätta med renskolan.

0: åtminstone i det förhållande vi har haft hittills.
1: Ni har varit renskötarhusmor i många år nu.
0: Ja, jag räknar med att det blir 40 år nu, till 67. Sen jag kom hit och började med det. Jag började som jungfru, piga, man säger. Jag var ett piga i 3 år. Mm. Och sen då gifte jag med Olof Persson och så har vi hållit på med renarna hela tiden.
1: Tycker ni att husmorsarbetet har förändrats något?
0: Ja, som idag ser man ju att visst har man ändrats och blivit lättsammare och praktisk och kortare tid att spilla med flyttningarna. Förr var ju till att packa ihop och försöka med omsorg, tänka det och det ska jag ha till häst och var ju inte annan häst. För vi flyttade ju inte annan första 2 åren, då flyttade vi ner till skyttmon med attjor och oxar. Då packade vi det och flyttade. Det var min sägerska Norin och jag som skötte den där rajden då, neråt. Och så likadant på båden vi flyttade upp. Men då blev det slut med det där. Alltså. Började med häst och bil och lastbilar och sådär. Flyttade vi ner till vinterlandet.
1: Ni har flera boställen här?
0: Ja, vi har ju det här vinklumpen. Det är min första boställe där jag började som ung mor. Då var det en sån där åtkantig kåta vi byggde och lite härberg och sådär. Mm. Och där så bodde vi och en sån där torrkåta bodde. Vi hade ju drängar, många drängar, 4-5 drängar som jag skötte till familjen. Det var ju stor familj. Då hade vi 2 torrkåtor som använde, brukte till drängkåta och till hushållskåta. Och så sen den där andra trejekåta som åtkantig kåta vi kallar. Och då bodde vi ända till 51. Men då byggde vi riktigt ett hus. Då tyckte man faktiskt att man kommer långt till. När man fick bygga ett ordentligt hus. Och sen då, ja vi hade tidigare börjat bygga i sommarvistet i en vanlig torrkåta. Och hebre. Och båthus. Så vi började med det. Men så var det ju att vi kom ihåg att vi ska ha en barack. Så vi byggde det och fick riktigt bra där. Och så sen då, jag är inte på 59 tror jag, då kom man i den idén att man ska köpa ett ställe i Varsjöbyn genom att vi tyckte att det var skönt för oss när vi blev gamla. Ingen väg hade vi till vinklumpen. Utan då såg man att det skulle bli bra där att bo i Varsjöbyn. Och nära handlar om, nära post då. Då fanns det ju lite skog och som vi blev intresserade för att ta lite skogsskifte till. Skogsskifte.
1: Så ni kombinerade skogsbruk ja, och renskötsel?
0: Ja, vi hade inte gjort något skogen där på något stå och växa. Ja.
1: Nu bor man mycket mer modernt, man har mycket lättare att laga mat. Tycker ni att ni får mycket mer fritid nu?
0: Nej, det är tvärt emot. Tänk att det har blivit så bråttom för mig så jag faktiskt har följt upp i hela dagarna. För det anser jag att jag måste hjälpa till barnbarn, mina sonhustru, barn och barnbarn. Tänk på dem. Och så det finns det grannar som vill jag ska syna skog på och så tycker jag att jag ska inte vara sämre nu än förr. Så jag har ju sån fordringar på mig. Jag ska hinna med mycket att göra. Så jag har ju, men det är ju själv jag får bestämma över den saken. Det är ju ingen som tvingar, inte ekonomisk, utan det är något som jag själv vill.
1: Slöjden är någonting annat än
0: syskor och så kan jag väl bereda skinn och ha till kanting och det är ju mycket arbete med det. Och så syr vi sådana fällar, renskinnfällar. Vi har sydd, Gerd och jag, 2 fällar i höst och handberedda. Mm. Så vi tycker faktiskt att vi är tacksamma över att vi får börja som gammalt igen. Mm. Jag sa ju just det, att det roliga att se att vi får nytta samma sätt som jag börjar med mina barn. Med små renskinnfällarna och bereda dem själva. Mm.
1: Är alla era söner gifta?
0: Jag har 3 som är gift, som är familj och 2 ogifta.
1: Är de gifta med sameflickor?
0: Det är 2-3 norska flickor, sameflickor från Norge.
1: Hur skulle ni tycka om att de gifte sig med någon flicka som inte var utav samiskt ursprung?

0: Ja, jag tänkte i, om det skulle vara så, så tror jag faktiskt, man kan inte säga, är den van och lust själv arbeta så där, så tror jag det kan gå det också. Har de intresse att de ska vara som sami, så tror jag de vill nog försöka göra sitt bästa, hålla efter. Har de någon till att fråga hur de ska göra det och det, så tror jag. Man ser bara den här Antinilsons Anna som är gift här i Bogavatten. Hon blev duktig samekvinna.
1: Hur ser fru Persson på samerna som renskötare i framtiden? Är det någonting att satsa på?
0: Ja, jag skulle vilja säga att jag faktiskt tror att som vi har haft hittills, fast vi har ju haft lite problem aktivt med Norge, genom angående Norge, så tror jag nog att jag ville faktiskt att vi ska satsa på renskötsel. Det är den enda utväg man kan säga att man kan leva här i Hotagen åtminstone.
2: Det sa Brita Persson från Valsjöbyn i samtal med Maj-Lis Skaltje år 1966. Och i dagens Gesseradio som startar klockan 3 på P2, P6 Stockholm, oddasat.se och i appen Sveriges Radio Play hör ni Brita Perssons barnbarn Antaris Groik. Det här var dagens avsnitt av Radio Muhtot, Radio Minnen, som leddes av mig, Klara Lundmark. Jumman kalakana shaikki merkkaa.

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Don Guldala podcast av NRKS.
2: Ja, just Hivsik exploderade.
3: Ja.
2: Eller han dog av oss också.
3: Ja, det skedde av oss. Det må ha att göra det där dag, Katja.
2: Det blir dålig exempel. Men
3: hon måste ju bara gå och se då.
2: Det är nog att hålla julesappen.
3: Julesappen. Kanske hade borgersvansen.
2: Ja, ja, i dag är robot liksom. Bara, ja, okay. Olo Ulmocha, li jävla moni, ristin, don hattu ostet gode, ja don hattu botit vessum markedi sisi, vala gokto golko mon davdakat. Don deti, dele moina gosse, Trond Edvard, ja mon sida opa stuvat oina vehi. So moina dalla logev, hoppelis gachalvisa, dunji, legos ready.
3: Love.
2: Man vuorasla.
3: Mun lau golmolokkegi.
2: Kostola.
3: Ai luutes.
2: Koktoru, osa akti sääs.
3: Mun on au naisu gein oro, podojon.
2: Legus doina maana?
3: Näin.
2: Mäkire bare gol doina vei opadus.
3: Talle bärsko jorgaskoulun opadidjen.
2: Ai kukos viesu?
3: Jaa, mun on au onis kuudi, osa leilihet.
2: Kattu jäli bena.
3: Kattu, mun on gok kattu.
2: Ah, ja. Okei. Okay. Leo Gogos har jacker mig då. Drage. Leo Gogos
3: det Leo då bak.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men moni logo dacka girit. Det går dacka dig. Ja.
2: Ja. Girit. Anyways, okay. Så mon love ham gokta lok jage. Ja. La ulmocha go de gotile anna vorde mos att Kuaktolok jägaga kallige ostet orrum av vesov. Ja, dat la sån, ja, okej. Mon sidavam valla ilen av alige den en gå vostak det le ham av vesomaran dat la ollo crazy momelas. Sida ber detet den en gå den detet at mon laig og dalla ja, mon sidav ham eio gott orrum av. Gosto alaga
3: ja, då hade du ätit betning, då hade ätit bärsko vostekin.
2: Ja, vostek det är bärgå.
3: Ja.
2: Ja, det står vid bärgå.
3: Ja, spara upp betninget.
2: Ja, ja det.
3: Ja, det modighet till att gana morgonsimma.
2: Okej.
3: Att hon har sitt akten, väl. Det är till att den är monana morgonsimma, väl.
2: Jag vill
3: lära garsligt och sitt akt och det hade du ätit olo och betninget. Det är lika bonda.
2: Ja, så väl. Ja, den har gått att lära mig att man har vakt och la väggen lika med akt och ja, man har han bara gå, eller man har alla ståväs bara gå. Alltså, man har inte dockar egen kapital.
3: Nej.
2: Så.
3: Ja, det skedde han garselig, stod det då.
2: Ja, så med kalkom och dockat, kan han kalkom och nalget?
3: Att du gjort odda mindset.
2: Oh.
3: Ja, men alltså man vill säga att man bara okej, okay, man är mat i bråk noll och vet ni gitt. Och så man lägger oss ditt bygde sitt. Man har bara byggtes byggtes ramboten som och så just loppte vet ni gitt det på när jag gjorde med det på tjocka egen kapital.
2: Nej, nej. Vala, okej.
3: Eller det att du ätit äkka ditt god i libonda. Ja,
2: ja. Ja, jag är så vill. Så. Moinal Jorre.
3: Okej.
2: Sedan går oss in i gådev ägget med att nå värdiga logge miljoner kronor. Jag iga ovo veso lånav ena. Jalli logge miljoner kronor, alltså cashen, vala i mejtik ägget.
3: Jag må lige vara lite betning inte.
2: Ja, cash. Ja. Men ändå?
3: Den är må lige budget att få mig.
2: Ja, då li... Wow.
3: Ja.
2: What are you doing? Okay.
3: Det ligger man ligger investerat i. Det ligger åt åstekod i mängel.
2: Ja.
3: Det jag har det till det åstekod.
2: Man är ledat när bara.
3: Ja, de har kjol och betning droppat. Så just när han har fond och mila att när just de blir banga i det att det är 9% ränta. Det har kjol binna betning en gång han har fond med att när låg en 8% ränta. Så det har kjol en betning droppat. Jokka jäggi.
2: Okej, okay. Men ja. Då hade vi också en uppgivning i droppet.
3: Ja, då hade vi en uppgivning i droppet.
2: Men Jakob, momelas just nagen ligger Kjellegum da munni Gommon vadsivskovlon Ja samme gjelda ut Eller gje Så ut av munni gje vet nam gode vdala Nei da munni
3: ok Just liggen kjellegum sapma
2: ja Ja vi ga om av Nei ok dala men Mån ber fantasere Anyways Vela dunan li egi kapital Altså gok du ujo i dondav
3: Munla Munni lemak om nos middag Spar pietning Vela mun shaddis middag Vot Ja. Så är det Oji Morsama god del i sådana räcksmiddag sparpetningigt så sådana läkar om veckan egentligen att man ja då sa man är inne på sparpetningigt en går upp det petningigt
2: La du Morsa gott la
3: Ja sådana må upp dem
2: Ja Okej, okay, anyways Mina vill göra Lige färra sitt om utgjort Rek Alpes bankalånav Värga i mejtetik rentaj Välja det här då tatoverit banka namn av nisken Jäli? I gåsak och det var stött Ein att då så lag och i vesum ögev
3: Ja, man lige tatoverit banka
2: Så lige?
3: Ja, det lige
2: Ja?
3: Slå jobb Alpes
2: Må melas, alltså då tatovering där till null stress Man vinnan lär någon tatoveringar jag må lav alltså just man lige tatovering då bankarna av det lige jamla kom tatovera gott lär tatovering då så lige lär kom borre
3: så det är säkert så där chubby tatovering
2: alltså med divna detta på att ja leve i bajaga lige i så vill eller mata leket
3: ja.
2: Men man sid av detet mannen le borre är jag gott
3: man jag där den går Ja, Ormoja och jag är inne på formue. Det är landbordet.
2: Ja.
3: Alltså då har jag inne på värdighet eller min. I det matan är två bedet mängel. I det har jag bedet nytt. Inne på bedet nytt.
2: Så det är då så investeringar?
3: Ja, det är land investering.
2: Okej, okay. så ser vad man eller bor rep. Det är då att ena ser vad?
3: Ja, momila ser jag. I det skedde han däckar åttosfasta då som hon att man hade då. Och det är land skedde han åttosfasta då. Så det är många och då nätter mot inne min. Så att
2: ja.
3: Man sätter alla sätt och.
2: Men då jag vill ha med att då innan lä och då oftast vad du sa. Alltså då innan lä att låta nej så vill.
3: Ja,
2: det är då innan oftast vad du sa sån.
3: Kanske med alltså att då.
2: Ja, just hivsik exploderar.
3: Ja.
2: Det är han då oftast vad
3: Ja, det skedde oftast. Det måste ju göra det ena dag. Ja.
2: Det är dålig exempel. Men
3: Ja, jag gjorde det bästande att du delar mot oftast vad så
2: ja.
3: Gjorde det där ena daget.
2: Ja.
3: Ja,
2: det är då att du maxet. Så målna blir sån, med då den låtnas hatt du maxet. Alltså just det, så kan gå ja. Lå, ja, aktis här sig, max och sa, ja, ja. Rent och ja.
3: Ja, där gav hon oss jag, då den. Låtna är illa någon storlek. Det är måste då samma låtna gå, hur ska jag lära gått?
2: Ja.
3: Stå samma god.
2: Ja, väl då den låtnas.
3: Då den är båda där kar aktisars mausen med noti.
2: Makila legos ollo.
3: Det där alltså det är väl där kar individuellt god skåta är väl maus i kap vita G2000 i en gå där god jag går i jacka.
2: Vita 2000.
3: Ja, vita G2000 ja. Hmm. Det till en ollo som man jag kallar det där kar bor ändå gå Bare veldig tett bitning Ikke av ord mot skite
2: Ja,
3: ja.
2: Lego sa divra seg på Gå la jeg gitt Altså mann og
3: Ja, det la divra seg på
2: Ja, så le
3: Det le
2: Så gok du Ok
3: Vel, dette verdiet Dette åda nettet Så der skjedde han ståre opp i ståre opp Så må Jakob nå ikke tett bitning ut opp dot.
2: Don Jakob
3: Ja, don Jakob
2: Eller don idé
3: Ja, så må du lade å rekne no. Vel, altså Nå til le han Don nå ikke dette opp dot. Just någon åst i KD.
2: Så man kan dobbe då då innan gå den åst i KD?
3: Ja, det är lite mörs. Väldigt många dobbe där kan flytta på då. Ja.
2: Oh.
3: Det är liksom mo. Det är lite mörs dobbe då. Eller, ja, flytta på det. Ja, det är
2: lite... What?
3: Det är sere. Alltså, det är ett kolos i mörs. Att dobbe då flytta på det och göra det. Gå valta låna.
2: Ja. Då man är i Ajadala.
3: Eller det är betingen gator i hans sätt. Ett jag dit.
2: Ja, jag så vill. Okej. Okay. Välja, mojna lä. Ett jag gör det. Ett jag att gå där är gott. vala e gosa go jo lo bida manat yale la e get ja ucho manadet yoka gese.
3: Oh, det är jag lite la gott ja. Just det fria vårt gato där må jag lite la gott.
2: Ja, mon ei mon dar på fria vårt av ja. De de
3: matar. Ja, just lite mannet vånen, det ligger då så det ligger oss det. Det är lim la gott.
2: Wow, sär.
3: Ja, det ligger.
2: Men det är just något vinterdepression.
3: Ja, men det man har Oslo. Den är
2: Oslo.
3: Ja, ja, men jag kan det då är man.
2: Nå. Men när du i Oslo går i Dalve. Ja, men har ni någon vinterdepression då? Hej. Och så ja, lär han med beven. Valla gå bara gå beve eller någon det lär han ber choppis ja nevres ja.
3: Ja, men alla tips till dem och som domen där gav alla varje jocke beve att man vatsa gå med det då den beve ita golma team med alla. Ja, ish. Det man vatsa orkos och man vinner beve det man har orkos. I det vatsa och låg bälle timmar eller cocktail och minuter.
2: Men det heter just vad man vinner väl bara gå.
3: Ja, ja.
2: Då lär han.
3: Jag tog honom bärsk och honom matade då daket.
2: Oj.
3: Kom han då och fridde på då.
2: Ja, alltså månlig är färre att sitta om laget alles eller man ja det är bara manna att du åkte ek.
3: Ja.
2: Så lär han då valla då är jag gå lejlighet av.
3: Ja.
2: Mille Garselamos då är jag gått.
3: Det Garselamos lär han kommer vad just många ska orkos vad sitt. Jag menar han lär plätt plätna är något. Valla denna orjan, just min man är på Olos och mjöra noppat etagen. Så just min man är på Olos plätna är det denna nagen orri.
2: Nagen orro och plänan?
3: Ja, alltså i plänan. Vårstörs ja, åsyn.
2: Matup går faktiskt att göra mig sitta på ägop.
3: Nej.
2: Nej.
3: Det är någon mod laga, ja.
2: Mäcker laga.
3: Då ni mat idag med sig idag. Då har du också gått ganska bigget ju idag. Vi är nåtti.
2: Gå ganska bigget?
3: Ja, så gå ganska... Ja, ju idag bigget. Då har du ikka också gått komma och nöj. Ja, det är nåtti.
2: Ha?
3: Må ni gillar mat... Nå borde... Eller må... Ja, nåtti lär.
2: Ja. Shit oss. Eller...
3: Så jag delar nåtti denna gången mig år upp det ätnäpp. Det landar kvar boreslag så... Men på matte hackat takat och då vinner jag. Eller står upp vinner jag. För det här typ åtsatt. Är det odd job? Är det illa säkert att min odd job står upp vinner jag.
2: Nej. What? Så ja.
3: Så det till att faktiskt då det till att jocka asha illa fridja vot.
2: Ja.
3: Väl fridja vot är lämma att min hjälp där på det boreslag och som heter på att styra.
2: Ja.
3: Gå till dina dag i dag praktik eller dagar måste ut.
2: Oh ja, så det vill bara gå?
3: Ja, det var det då bara gå. Min maksepp sidger alltså det sig borde slaka att där går det i styr idag i dag.
2: Ja. Väl alltså just då hivsigt det exploderade. Så nu har gjort alltså.
3: Ja, det. Väl det, man hyrs att det då...
2: Legos...
3: De må nåt ju nagen, de bara är...
2: Åja, okej, så det är illa då att det styr dem i...
3: Nej, då är man jake.
2: Åja. Väl, anyways, let's say. Mojna la dina roda med ett mandarpa hav, mojna la pasta bergo, mojna la dovdavia, bla bla bla. Dalla må mat av Östergådev. Valla, just många det är gång och månsid av orrot. Aha, så det är han bara inte ej. Så, måste du göra det. Sida gås in i tjapa gåde nevre sig igen. Jalli, nevre skåte tjapa baken. Med lite valgen.
3: Ja, nevre gåde tjapa baken. Lite valget. Så det ligger med matet. Det ligger matet rövdet. Gåde.
2: Ja. Jag märker choppa bajken lite i det.
3: Och då siten.
2: Siten?
3: Ja, i låten.
2: Oj, de sitter då?
3: Nej, men jag ska ju åt dem nästa så.
2: Ja.
3: Men jag har chattat över åttat med det.
2: Ja, väl, går de det? Båter bara gå, eller går de då? Måste jag ganska bra åstet gå det vi har gjort och sitt jag dovdav.
3: Ja.
2: Kunde det? Makar balken?
3: Men jag kanske hade både någon. Väl,
2: staden?
3: Nej, man det väl Gunn och staden. Då må jag säga sin halv och den blir det.
2: Ja.
3: Så Gunn och Galgon åstet gå det. För må det hon Gunn och lite hapa sig.
2: Ja.
3: Väl, Dallag och Eiligen går i bägge. Ollo bägge.
2: Ja.
3: Det kanske hade liksom Galgon männet liksom Dallag och chapa BV för den BV li eller BV mangel i chapa BV.
2: Ja.
3: I det är ju då som Galgon gatchat Dallag och chapa BV. Ja, går så där bägge. Gunna ila bägge.
2: Ja.
3: Ja, det gör Dallag gavna tjejer gånom sitt och gjort det.
2: Ja.
3: Något av dem går det borde jag säga.
2: Det lär han, hur är det? Men av, och jag delar om det, hur jag låg och man låg. Okej, jag kommer att åstad om den går. Ja, men ni vill ha åstad. Men jag kommer att gå av laget. Eller man äger kanske av dem. Men jag har experienced. Ja, men jag har hatt och leket. Det går vindiga, gånna li vindiga. Jag går noll BV. Det är någon mån av Vasudam att man låg i lelighet av. Ja, BV inte gå sagt bajte, sissi. Så man lär av what the fuck? Det är dock ja, alltså det lär just då investerar i dockar sägen, jag gillar Macarik BV, eller det är vindegal i Bostad sägen. Det lär han vara hydrigt.
3: Ja, det lär han.
2: Ja.
3: Det lär att någon är god i att gå och den eller det gjorts av vindiga orkorspillen, Lanyan. Alltså, ODM Lanyan.
2: Ja.
3: Det lär han det gillar borde.
2: Nej.
3: Det är bara just om i av.
2: Oh,
3: shit. Idag är med det där Odol gjorde med Sissi.
2: Ja.
3: Så den är lite vifta av orkorspillen.
2: Wow.
3: Monoventilationer.
2: Ja. Och hoj.
3: Ja, så.
2: Ja. Voilà. Det lär om hoj ögna. Så är det där bättre.
3: Ja.
2: Alltså, ja, då lär han om hoj ögna. Så. Voilà. Mojna. Vi står upp till det. Ja. Det är att månen eller elenplatna så månen är det gånna månen sida året, just månen sida året vånen, månen är det mer många galka av dagar att båta arken så gokto galka månen valget säger gånna månen galka av åstet gådev just månen idag det är det
3: nej, åstet går det gånna sida leket eller gånna alltså
2: just man
3: inte det. Min ägnas eller min, vi måste det. Alltså många idel är ägnas gånna mumores och oro är det gånna sån och jobbarsko. Bärsko. För många och bärsko gånna sida.
2: Det är gånna julesappen.
3: Upp. Julesappen.
2: Ja, eller gånna sånt sånt.
3: Ja, men man upp det just många och bärsko gånna sida.
2: Så, det är egentligen... våstak med att då dagat gogalka åstet och romal att lägga av något gammal.
3: Ja, så man jag kan man lima matt åt åstet går det just ailåten, sitt mositen väl sådana gatcha eller morra toppen i detta inte sån i hebe så det lär man så att i många åstet går det och går man årsdag eller man kan eller med året i det var nog att akta mot eller jag akta mot oss i sop så.
2: Ja.
3: Det ser jag att du på så där löpt, Jakob.
2: Ja. Valla måla vi är vi i Sherry. Den har gått den jävla ut en fredag vardag och jag går. Valla Legos faktiskt en fredag vardag och jag går en igår lägger.
3: Alltså mommi läste alltså fredag vardag i mode det skadda i chalaka valla som man lägger investerat så gick upp skadda för jag vet går skadda skatta och våra sätt på Jakob.
2: Ja.
3: Så valla Jakob och modda jagge det sig man också då för jag bodde med sida.
2: Ja.
3: Då Jakob.
2: Jag går då jävla dav. Man ber aja där lev. Alltså mat och gåstån gick upp och då gav laget är jag det där. Då nakar jag att de skatta dockar vi är så hårda.
3: Ja.
2: Då.
3: Ja, man vill ju sitta där skadda tackar. Vi som har det. Då vill man sitta. Man sitter där och går det med ett mat och lag och tolkos.
2: Ja.
3: Eller man ligger där och direkt och lakar.
2: Ja.
3: Ja. Det har man. Det är många läst att de saker, moraler blir det.
2: Ja. Så det startla egna sabbok och investeringar.
3: Ja. Ja. Ja, moral, ja, moral eller bajep och investering.
2: Okej. Valla dal eller berostada renta i birra eller låna jag dovdav. Denna gång dalla bojnal många mos jorre.
3: Ja.
2: Okej. Sida gos en i orrot borgos vänna sin med ägo. Jag är orrot kollektiven gåla eller chatt och.
3: Många kollegor orrot kanske det är borgosvänsen.
2: Ja.
3: Det är många orrot kollektiven. Just kollektiven går just gå till borgare.
2: What?
3: Just det där räckborgare går till.
2: Hmm.
3: Men just borgosvänsel det går gå till det ligger orrot borgosvänsen.
2: Ja. Mojnal adno runt mig skott la orro med dakar borgosvänsen Romsson. Ja. Det är egentligen hoj kul. Ja, må medlas. Ja.
3: Har du... Ja, just det var ju just leda går gå till.
2: Ja, ja, i dakar robot liksom. Bara ja, okay. Då lär han med gåkta, tjurok, akta, smackan mig. Man är det just att åka i samma gälla jävla. Man gatcha liv. Anyways. Men ja, det de har tagit och rot. Ja, det de har tagit är våläget. Du åkte ek. Samma i balen.
3: Det var en svensson, ja.
2: Ja, de har tagit. Men att det är sån. Alltså, gåde sinna liksom.
3: Ja, ja.
2: Då lär han crazy.
3: Jag har ju släckt om stor vänse, det ligger ju gick upp.
2: Ja.
3: Men då tatt du läcker borgers vänse.
2: Ja, alltså bär momielas den går leve hi kult, väl? Ja. De måste ha...
3: Ja, ja men jag kan göra att det kan aktivt är skådin.
2: Ja.
3: Ja.
2: Mån i vjake mån satt av oss det och rom av ja, där borta låg i vjage. Lär han hur jag låg i stedet. Ja, hette var mån av alla gamla. Chatta var det då koka inte. Valla. Så att du går stanna och chatta sitt jag gjort ett på dig.
3: Ja, alltså men det är ju så att jag gjort det sitt men måste chatta gjort det godis och det står upp gode gick på gjort gode gona radna och i ja, minimum gå klockmeter måste.
2: Ja. Man chatta då dock att kommer la stora eller så att de
3: ja.
2: Ja, då man Jakob. Men nej, och då går det både. Ja, då lär man det av med man att av googlet. Ja, med man att av gadget.
3: Ja, går det att gå både.
2: Varsågod. Nej, man är inte.
3: I gång och spaka.
2: Nej, då är det igång då. Med det just chatta, då är det göra alla.
4: Nej, ligger Jakob. Jag åt det till det klockan när man chatta med oss.
2: Okej, så Darla satt nästa en lång min dag.
4: Nej.
1: Gedo gå guldali. Just då innan Aja du sa. Jalli tojko di sa. Kallista mig till äpan. NRK Radio. Ja, NRK Oivedoima Digel. Jan Roger Ösby.

0: P4 Plus.
1: Kom i min famn och låt oss dansa nu en vals med Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dans.

när man sitter så här på ett café med en liten fet dragspelare bredvid sig. Då faller visor in i huvudet hela tiden. Visor som passar så bra till det som passerar. Och jag tänker särskilt på en som är gjord av han Jacques Brels bror. Kjell Brel.

Under en filt i Madrid ligger en flicka på glid, tittar på mannen bredvid.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, det är 1 juli och det är många som längtar till den här månaden. Idag är det Kanadas nationaldag, om jag nu inte har missförstått saken helt och hållet. Och det är mycket mer som händer i juli än så faktiskt. Jag tror att det är många som kanske känner till sådana saker som Gothia Cup, cykelloppet Tour de France och så förstås orienteringstävlingen O-ringen som kommer i slutet av månaden här. Men vad har vi namnet Julio? Det var ju faktiskt så det var. Juli kommer nämligen utav Julius Caesar. Julio säger man tydligen på latin, eller Julius. Och detta då en månad som då alltid har legat mitt i den här delen av året med den svenska gamla traditionen att det var en hömånad där det begav sig. Ja, har vi detta sagt. Och nu så ska vi ta och rulla på med musiken. Och det blir en sommarreggae. Det är från 1984 med Elisabeth Andreasson.

Det där blev en sån här härlig debut för Hanson de Wolf United, som du kallade sig för. Ja, ena killen med efternamnet Hanson och förnamnet Dick. Slagverk var det. Och sen hade killen som sjöng och spelade bas och keyboard. Det var Lorne de Wolf. Och de bildades 1979 som grupp och slog igenom då direkt med det här debutalbumet Iskalla killen full av mänsklig värme. Det var på nyåret 1980 det. Och det blev 5 album totalt i den första vevan. Sålde faktiskt guld allihopa. Och de var ute på en riksomfattande konsertturné redan 1982, och sen så har det ju varit lite si så fram och tillbaka, men nu annonseras det igen. I november är de tillbaka på scenen igen, killarna. Och så har vi också hört mera musik här, och då ska vi titta på Danny and the Juniors med ett hopp från 57, och Elisabeth Andreasson, numera Andreasen, sommarreggae 1984. Det är en tjej som är väldigt aktiv på somrarna och brukar hålla revyer och sjunga både här och där och högt och lågt. Så där står det inte still, det kan jag lova er. Vi tar oss vidare med He Ain't Heavy, He's My Brother med The Hollies.

har ett speciellt sound, de här i Small Town Singers, som ju fick stora framgångar med framförallt den här Dansen på Sunnanö när den kom då på 70-talet. Det blev en svensktoppshit. Vi ska ge er det rätta årtalet, 1974. Men på samma gång så beskriver ni också väldigt mycket det fina berättandet som Evert Taube i grunden var så bra på. Kan ni tänka er själva att det här var ju en kille som då kom ifrån en ö i Stockholm, eller Göteborgs hamninlopp, så var det ju. Och som själv ville bli konstnär, för han var duktig och en naturbegåvning. Det handlade om att ta hand om kolkritan och hamnade i Stockholm. Men skickades av föräldrarna ut på sjön och blev där ute i många år, bland annat i Argentina. Och när han väl kom hem ifrån sjön så hade han inte bara bilderna med sig utan också berättandet, för att han hade skrivit många brev hem. Och i dem fick han utveckla sin berättarförmåga. Och när han väl var hemma, ja, då ville han bli den store författaren. Och då blev det istället så att han behövde pengar. Och då kom gitarren och lutan fram och ja, så blev han istället estradör. Tänk om det inte hade blivit så då? Tänk om man inte hade hittat musiken? Ja, vi ska vara glada för mycket. Det var inte alltid så att diktarna själva var överlyckliga för sitt öde. Det beskriver han ju i den här 17:e balladen som ju vi ibland spelar, som han själv inte spelade in, men som Evert Taube gjorde så lysande 1969. Men den får ni göra en annan gång. Elvis Presley, Trouble från 75. Och så Reparata och The Delrons med The Captain of Your Ship kom 68. Och från 69 hörde vi The Hollies, He Ain't Heavy, He's My Brother. Du lyssnar på P4 Plus och jag heter Claes Johan Larsson. Thank you.

Jajamän, det är ordentligt med brass i den där låten. Rit Petit, Jackie Wilson, hör ni här i P4 Plus. Och den där är inspelad 1957 redan, ja. Bonnie M hörde vi. Brown Girl in the Ring kom 1978. Och Agneta Fältskog med den fina En sång om sorg och glädje. Den spelade hon in redan 1973. Då var hon på väl på gång med ABBA redan. Men som sagt, de var ju inte helt säkra på att det skulle gå vägen, så att solokarriären fick också göra sitt. Donovan Sunshine Superman kom 1966. Nu möter vi en riktig dalkarl här. Det är nämligen Putte Wickman. Född faktiskt i, nu ska vi se så jag inte säger fel ställe här. För jag håller på att säga Borlänge, men så var det inte alls, utan han föddes i Falun. Gjorde han den 10 september 1924. Så han skulle fyllt 102 år i september i år om han har varit med oss fortfarande. Nu gick han bort här för 20 år sedan den 14 februari och var självlärd, eller vad är det man säger, autodidakt. Stort intresse för de här grejerna. Växte upp i Stora Tuna utanför Borlänge och efter gymnasiestudierna så blev det sommarjobb hos Hasse Kahn i hans orkester. Och här kanske jag måste vara lite äldre för att kanske minnas, om man nu inte var själv bekant med Hasse Kahn. För Hasse Kahn var en orkesterledare med fiolen i högsta hugg. Ska jag jämföra honom med Sven Asmussen skulle jag nog kunna ställa honom jämsides med. Men Sven Asmussen kanske var mer känd i den bredare kretsen. Men det som var roligt med Hasse Kahn var det att han hängde med rätt länge. Han gick bort, nu ska vi se, jag tror att det var så

A Little Peggy Marsh och I Will Follow Him. Det är musik som kom 1963. Kjell Hansson i en låt som faktiskt var med och tävlade mångt och mycket med Roslagens vind. Ja, där har ni ju Sven Lindahl som ju skrev också Hambostinta i kort och Mälare kyrka och lite annat sånt där. Och som en del utav min som Mr. Aktuellt, en av dem som fick det epitetet. Det här var 1977. Putte Wickman, Misty, 1969 var den inspelningen ifrån. Nu till Dire Straits och Mark Knopfler som en gång la på telefonluren fel. Det är något som ungdomar då nog inte riktigt förstår hur det kan gå till. Men ja, på den tiden vi hade våra kobror och bakelittelefoner och erikofoner och allt vad de hette för någonting. Ja, Diavox fanns det en som hette också, kom ihåg det. Om man la på luren lite snett så kopplades inte samtalet ner ordentligt och det kunde då gå en stund innan man kopplades bort och när folk ringde så tutade det upptaget hela tiden eller också blev det en så här, var god tag 90120 för besked. Kom ihåg den telefonsvararen? Ja. Detta hände i alla fall Mark Knopfler även om jag inte tror att den här telefonrösten var på svenska. Men när hans svåger till slut fick tag på honom många timmar senare sa han, du, det är banne mig svårare att få tag på dig än Elvis Presley. Presley hade ju då varit död i 14 år. Ja, nästa år är det faktiskt 50 år sedan Elvis Presley gick ur tiden. Kan du tänka dig det? Ja, ur detta så sprang i alla fall idén om att Mark Knopfler ville skriva en låt om en kille som fortfarande hävdar att Elvis var vid liv. Calling Elvis heter den.

Det där var Power to All Our Friends som Cliff Richard sjöng i Eurovision Song Contest en gång i tiden. Ja, nu hör den i P4 Plus och Peter Holm sjöng den på svenska. Det var Bengt Palmer som hade översatt den till vårt språk. Förresten, är ni medvetna om det att Kanada kanske kommer att ställa upp i Eurovision Song Contest i framtiden? Ja, de vill ju dra sig mer åt den europeiska sidan. Man kan ju romantisera kring de där sakerna och säga att Kanada alltid har försökt vara, ja, absolut inte second hand American, utan de vill hellre vara europeiska. Och många gånger haft siktet inställt på Sverige. Framförallt när det gäller socialförsäkringslagar och mycket annat sånt där. Och nu har man då gått med och blivit fullvärdig medlem i det som ju från början var en konstellation av europeiska tv-bolag, EBU, den europeiska radiounionen heter det ju faktiskt, så det var ju radiobolag också för den delen. Och det är ju fler som är det, Israel till exempel, men det har då blivit så att generaldirektören för EBU, Noel Curran, säger att medlemskapet betyder att man kan göra mer tillsammans vad gäller exempelvis plattformarnas ansvar och den motståndskraft som public servicebolag behöver bygga upp inför framtiden. Där är ju våran egen Silla Bänke nu också vice ordförande utsedd på ett år till, vilket har gjort oss lite extra morska här på Sveriges Radio faktiskt. Kanadas röst i den här gemenskapen gör oss starkare, säger Noel Curran i ett meddelande. Och premiärministern i Kanada, Mark Carney, har ju försökt att stärka Kanadas band till Europa och tog i förra året budget upp idén om att ansluta sig till Eurovision, detta enligt BBC. Men trots det medlemskapet är det inte klart, märk väl, om landet kommer att delta i Eurovision Song Contest nu. Men som medlemmar kan man göra det. Det är ni. Hopp, vi har hört Sam Cooke med Wonderful World också. Och när kom den då? Det var, där ska vi se, 1962. Och sen före det så hade vi med oss i slutet på förra timmen. Då lyssnade vi på, ja var det inte... Ja, det var ju Dire Straits, ja. Med Calling Elvis från 1991. Kära ni, nu ska vi ta oss vidare med Katrina and the Waves. Hon gick ju och vann Eurovision Song Contest så småningom, men hennes första riktigt stora hit, den lät så här.

The Coasters, Poison Ivy är det här, inspelad 1959. Och 1971 så stod Lasse Berghagen i studio tillsammans med Sven-Olof Wallofs orkester och gjorde någon denna sång som han skrev själv, både text och musik. Återkom han till vid ett flertal tillfällen, bara några år senare tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester. Och så har vi också hört Katarina and the Waves, Walking on Sunshine från 1985. Första juli, ja, vad har den här dagen givit er så här långt? Ja, det hoppas jag har varit en antingen om man, ja, det är det där med väder, det är ju aldrig lätt, får man riktigt som man vill någon gång. Idag berättar vi att ni i Götaland och Svealand kommer att få växlande molnighet under eftermiddagen. Det blir en del solglimtar, men lokalt så kan regn och åskskurar utvecklas, och då främst i de södra och östra delarna. Temperaturerna ligger mellan 18 och 24 grader i söder, medan i Norrland så blir det 15 till 20 grader som gäller. Det blir mest moln, och på flera håll blir det skurar där uppe i norr. Under kvällen sen så avtar skurarna successivt i många områden, även om enstaka regn kan dröja sig kvar. Och molnen spricker upp från väster och vinden blir svag till måttlig. Luften känns betydligt friskare än under den gångna helgen, kan vi väl berätta. Och natten mot torsdag så blir det, ja, för er som nu lyssnar på den senare sändningen här, det är ju klockan snart midnatt, så blir det överlag lugnt med växlande molnighet. Lokalt kan dimbankar bildas i dalgångar och över sjöar där vinden mojnar, och nattemperaturen den sjunker till omkring 8-14 grader i norra Sverige och 12-16 grader i söder. Så ingen tropisk natt inte, nej. Jag hoppas ändå att ni får en trevlig natt, ni som har lyssnat på den senaste sändningen nu. Och vi ska ta och skicka iväg er med en hälsning om sommar i Sverige med Sven Ingvars.

Bebel Gilberto, ja, det här är en dam som ju vi har hört en hel del i senaste. Den kom 2009 den här låten, så den är ganska sen. Men rikt musik, ska vi säga, arv har hon efter sin pappa. Gilberto, vad är han heter nu då? João Gilberto. Sun is Shining heter låten jag från 2009 då. Bee Gees, I Gotta Get a Message to You från 1968 har vi hört, och Sven Ingvars med Sommar i Sverige kom 1994. Ann-Louise Hansson känner ni säkert till. Ja då, det är en av våra kanske mest förekommande artister här i kanalen, och det är både i Svensktoppen och i Melodifestivalen. Det hon ska få sjunga nu är en låt från 79 som heter Låt natten bli min.

Det var Vandrare i ett regn på Grogefält och Reinrock, passande nog med den här berömda inspelningen från 1974 inför publik. Och San Luis Hansson allra först med Låt natten bli min 1979. Och kanske allra mer känd i gänget, Worldwide 1968, gjorde han inspelningen snart 60 år sedan. Frank Sinatra och My Way. Och nu kommer den yngre generationen och tar över tolkningen av Sinatra-låtarna för att, ja, yngre och yngre, han har ju fyllt 34 år nu, killen som gör huvudrollen i uppsättningen i West End. För en vecka sedan hade den premiär, musikalen om Frank Sinatra. Den handlar om en ung Frank Sinatra som tar sig fram och beskriver honom som en naturligtvis duktig stjärna, men en person som inte alltid hade det så lätt. Hans förhållanden var väl kanske inte alltid de mest välavslutade. Det var ju stormigt mellan honom och Ava Gardner. Även om kritiken efteråt nu har sagt att man kunde kanske ha varit lite mer realistisk och vågat lyfta fram det tuffa i deras förhållande. Men det är ändå en föreställning som fått allt från 3 år till 5 år, och man hyllar naturligtvis då huvudrollsinnehavaren. En kille som kanske inte är så känd för den stora massan, men har gjort väldigt mycket på London-scenen framför allt. Joel Harper Jackson heter han som spelar huvudrollen, och det är väl ett namn ni ska lägga på minnet. Joel Harper Jackson, för går det vägen så kommer detta bli en ordentlig framgång igen för honom. En som inte behövde vänta så värst länge på sin stora framgång, men han var också smart när det handlade om att ta hand om sitt eget alster. Förutom när det gällde ekonomin, för pengar hade han nästan aldrig. Ja, det är Evert Taube. Sven-Bertil, ja, där har vi sonen då, som själv har stått på många av Londons stora scener. Och vid flera tillfällen så spelar han förstås sin pappas låtar. Vi ska få ta och lyssna på Tango i Nissa, en inspelning med Sven-Bertil, och det är förstås Ulf Björlin som har arrangerat. Mm.

Jag är Carmencita ifrån San Borombón, där vi möttes 1932. En tangokväll på Pampas, en afton i april, ja ni står.

bär jag för alltid blott i din. Stjärnor och palmer och Medelhavets brus kring ett litet hus med två tända ljus.

Cliff Richard tillsammans med The Shadows. On the Beach heter låten. Och där är vi då på, nu ska vi se, 1964. Sven Rubins med den underbara långa bollar på Bengt, den kom 1992. Och Sven-Bertil Taube, Tango i Nissa. Det var så sa man på den tiden. Niss säger vi ju numera. Det var 1978 han spelade in den där. Då så, då är den här presentationsrundan klar, oavsett om du lyssnar på förmiddagen, det är klockan snart 12 eller också snart midnatt om du lyssnar på kvällssändningen. Och jag ska passa på att tacka er för nu. Men är det så att ni då känner för mer presenterat sällskap, ja, då ska ni ta er tid att gå in på vår hemsida. För den har vi ju faktiskt en hel del grejer på. Och där finns bland annat musik som ju Mikael Cederberg plockar fram ur arkivet. Redan i övermorgon, ni kan lyssna på det redan nu, men i övermorgon då har han i sändning klockan, ja det är inte klockan 17 för det är först dagen därpå, utan i övermorgon så är det klockan 16 redan. Mikael Cederberg som sänder sitt Kvällstoppen 2.0. Då får ni höra en massa låtar som var med i Kvällstoppen den 16 november 1976. Det var de mest, 20 mest sålda singlarna den veckan. Och ABBA ska tydligen vara väldigt poppis. Och går vi fram ytterligare ett dygn till lördagen så är Mikael Cederberg med er vid två tillfällen. Först klockan 11 med Svensktoppen från 1 april 1990 med turnéaktuella Sofia Källgren, och sen så har vi också klockan 17 då, ja, då är det tematimme med städer, ja då har han plockat fram låtar med städer, där har vi Östen Warnerbring, kan det vara Eslöv eventuellt om vi ger sig till, ja så ja, då så, nu ska jag tacka för mig och så får ni avsluta med Respect Yourself, det är The Staple Singers, Maria Ensel väljer musiken. Vi hörs snart. Hej!

0: Anglawa losari pekai avla de 23 september ando svedo inkren e parti peske alosari maske kampanj. Ai vorbinte penena avriena rodoske soski politika lensi ai sarkamente inkren e temes. Milaje inkrel bevare sokai bushol almedalsveckan gick politicno gurkoka i parti len partipizatia te vorbimpa peski politika pecena. Kado gurko si puter dos savorenge, agesha shunen so svedoske 8 politicne parti pendetela Almedalskurko.
1: Fler ska kunna uppnå den där svenska drömmen om Volvo, villa och vovve.
2: Men jag tycker att vi behöver ju börja ta steg för att kunna på sikt halvera den statliga inkomstskatten.
3: Tack vare Sverigedemokraterna så är detta vårt älskade land äntligen på rätt väg igen.
4: Vi vet att fler att människor tar jobb om det är stor skillnad mellan att ha bidrag och arbete.
5: Tidregeringen är fossilberoende. De måste helt enkelt bytas ut.
6: Se det här som ett vallöfte från socialdemokratin. Färre jaktslott och lyxbilar till välfärdskapitalisterna.
7: Det rödgröna laget är ett skattehöjarlag. Terrorromantiken och antisemitismen. Den får man på köpet.
8: Marginalen är inte stor. Så det är vårt jobb att se till att vi på valdagen får fira tillträdet av en riktig vänsterregering.
0: Du mäsionen på Radio Romano kaj Jalanda Svedicko Radio. Aj mekona voftu mensasim en agma bedin. Agesando Radio Romano sio programo pa politica i Almedalskurko. So si Almedalskurko penaftumenge. Ando svedisko parlamento riksdagen si 8 politikane parti, kodol si socialdemokratura, moderatura, sverigedemokratura, vänsterpartia, centerpartia, kristdemokratura, miljöpartia ai liberalura. Sako milai kidempe politikura, organisatsii, firmi, journalistura ai citizentura ando Visby po Gotlantela Almedalskurko. Jekanda svedoske mai pinjarde tanakai vasdelpe politika ai societno debato. Almedalskurko laspe ando bers desunjasalai sovardestai 8 kana Olof Palmedas vorba ando Almedalen ando Visby. De kotar bari laso venemango katar politicne vorbimata jikai bari arena kai jezera organizulin seminariumura debatura i vorbimata kai vazdeno pre aktuane susietne pushimata. So si speciano kus Almedalskurko sike puter des vorbin o evenemango ande officiano programo si jiva ai puter doi savorenge. O riun Gotland kerel koordinatsia erami ai organizatorura si responsibile pe sosi shutino ando programo. Ando Gotland po Visby malagion partia ke sherutne, opinia ke sherutne, roditora, civino societo ai politica. O gindo kadalesa site inkren vorbimata te paruven idier gindura ai tekeren influenza pe socialno bararipe. Numa o Almedalen kurkosi vi kontroversno, kon si kritične penen ke shaita vel but elistikano ai kuchi telelpe partipizatsia. Kaveres di kempe vi pekado kurko, sike zurales vajnosi jek tan demokratia ke puter do debatosko ai direktno kontakto maskar e makthavare ai citizentura. Po skurto si kade ke naje Almedalskurko feri jek politicno kurko, si jek demokratično tan kai vorbipe pa svedoske socialne pushimata puter des maskaral ando Visby. Anguni partia solas tanpe Almedal sena sas e kristdemokratura, amaro reporteri Velko Karamani deltumen rapporto.
9: E kristdemokratenge sherutni e babush mangelate vazelpe upre e chavenge love o bonbidrag ko 2000 krune ko chon ko masek. Akia decizia voi pendas avri kanavoi sasla pesko anglonova keripe Ani Berzheski Almedal svekan.
1: Det här tror vi kan ge en nödvändig lättnad, en nödvändig trygghet i vardagen.
9: Andolako vakeripe o fokusas på pucipe anda o välfärd, taj e familiarno ekonomia, hushållsekonomi. I Eva Busch pendaso e kristdemokraterna jan ano alosaripe e gindosat e vazen upre o bonbidraget inke pana eftashelu pinda krune ko chavoro vasho chon. Akana är chavarengelove och barnbidraget si 1250 kronor. Taj o proposali o gindosite vazelpu preko 2000 krone ko masek. E reforma som agente kerene kristdemokraterna site koštil dešušovtek vaš miljarde krone. So se akia partija del adava proposali si kadaleske so le but familije e čavorenca, bon familier sastela baro preso katar e barjarde cene e čimuna vašo habe, kera, taj aver svakodive sutne košti.
1: All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare. Fler ska kunna uppnå den där svenska drömmen om Volvo, villa och vovve.
9: I Eva Bushanda Peskova Keripe Vazelu Preso e barnfamiljer trebun majbaro ekonomikano ajutipe. Taj så akale barjarde lovenca kašaj tezorar elpe e familjengi ekonomija. Ajuker el peso acaba proposali site avel iec cotor anda e kristdemokratengo vol rörese. Tai ki averig a cholate di kelpe sar o avera politikane partie site lempozizia vašu proposali kai sumangel pe kade bute vazdal pupre o bon bidraget. Tai sar ka finansirini pe akia reforma.
0: Kotarlas tan e liberalura pezzenna vipa lengo vorbi peker da stumenge artiklo amaro reporteri o velko Karamani.
9: Kete avla kadeke e ti de partiena te njerinas o alusari pe, atunci e liberorena mangente tiknjarel pe o statsliga inkomstskaten. Aba kotar o parudi pe akale Beršesko. Penel e partijaki šerutni e Simona Muhamson.
2: Det här är idag en straffbeskattning på dem som just väljer att utbilda sig. Sverige ligger bland toppen när det gäller marginalskatter i OECD men botten när det gäller utbildningspremie. Det betyder att det idag inte lönar sig att ta det där svåra utbildningen och sen ta det där svåra jobbet.
9: Ett sysia avilas katar i partiaki sherutni Simona Muhamson, saviso penelso o avdisutno sistemi, Mala väl då chale, pa e genesa veso eduku impe, tailen e maibare choneske plate e pokina. E libera rengi alusari maski manifestatia ter jolpe kodo, ke zurale estetiknarelpe ostatsliga inkomstskaten, karin kodola so silen bare choneske pokina, bare choneske plate. Ogindosi evramasa oporezi o skaten te jaltele ando dopas. Tetiknjol pinda, 50%.
10: Hur mycket vill ni sänka från den första i första?
2: Ja, men det tänker jag är en förhandlingsfråga. Men jag tycker att vi behöver ju börja ta steg för att kunna på sikt halvera den statliga inkomstskatten.
9: Akana e partia del avri. Kaiso o maibaro paso si telelpe ko parudipe akale Beršesko. Kotar o angluno budžeti, katar o nevo tyder regeringen. Kete avla kadete lunjarenas e borliga, te inkren o makto pala akale Beršesko alosaripe. Kodole lovengo tiknjaripe, atunci sitelelpe katar ojekto januari. Penel e šeruti anda liberorena, anda peskova keripe ki almedon sveka.
0: Reporteri Saso Velko Karamani, inkrasa med Majdur Karin Politično Kurko, partijako Skärutnanda Sverigedemokratura och Jimmy Åkesson vorbi sardas ando Almedals Kurko, ande pesko vorbi pe, attakuli sardas vov es socialdemokraterna i das prespeko do so vov pachalke tid ö partijrasle tela pesko mandato.
3: Vi stoppade ett förödande vänsterstyre för 4 år sedan i grevens tid. Tack vare Sverigedemokraterna så är detta vårt älskade land äntligen på rätt väg igen. Vi har börjat göra Sverige till Sverige igen.
0: Jimmy Åkesson vasda så pret signardo benzina koskato majcera puska imata kodoso inkrene Sverigedemokratura ando alosari masko kampanj sar systemet avel puterdo kurke aj mesiđo saske citizentosko vieto kaj sipe kodote kerelpe te avel posibilno imanu šengande jek dželnica te penen na kanakamente budu link kote vari so kote kaj vontrajin. Partijako formulacija sas paruipe pe dželnicako karaktero ando grun.
3: Magdalena Andersson, vi agerar för att stoppa din tvångsblandning. Om vi vinner valet, så är mitt löfte till svenska hus- och villaägare att vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
11: Och Jimmy Åkesson var där så bredvid oppositia kibuchande publikani opinia. Amen si paro drom pendas. Aida se allosaren varningo ten allosaren e socialdemokraton vai varisa vekaver lole zelena partien.
3: Socialdemokraterna och de gamla partierna svek vanligt, hederligt folk. De lät tryggheten gå förlorad och utan trygghet har vi ingen frihet.
11: Penelas och Jimmy Åkesson skär ut någon andra Sverigedemokraterna. Kan jag skär ut ni andra Centerpartia är Elisabeth Tandringqvist last handpetsena ando Almedalskurko das voj proposalo ten att sirdan skato pe jekotor anda Sjonesko Puccin e angone de chupanje zera koronita ven biskatosko. Kadokerdov ersätta e buchako skatosko avdrag sosiakarnak.
4: Det här är en del i vår politik för att skapa 150 000 nya jobb. Vi vet att fler att människor tar jobb om det är stor skillnad mellan att ha bidrag och arbete.
11: Palaipar

0: i mandatperioden, så det här kommer vara en del av det reformutrymme som vi intecknar, eftersom det här är ett viktigt förslag för oss.
1: Centerpartiet kan invita väl mig läsnot denne manuschen bucisar exemplot de signarene arbetsgivaravgifter på angående buchara ande majtsinne firmi. Ai vie manuschen gesavensi limitivno buchaki historia. E partia vivas de lo prehabeski produkcija sar jeg važno puši pe angla alo saripe. E partia kamelte vas del švedosko habesko självförsörjning katar painvardes procenti žikaj majcera 8vardes procenti. Ande proposalura si te cignaren o škato e kataninge te cignaren e birokracija ajte den ekonomično žutipe eterninge kaj kamente aven ketani. Pala center partia trubune inisiativi te zuraivel o habesko säkerhet aitekeren mai federtavel klimatoske. Je kaverpartia kai vasdel butpa klimatoske pushimata si miljöpartia, kana miljöpartia ko vorbitoro o Daniel Heldén vorbisardas de la politicno kurko, das vov zurali kritika karing o regeringo, ke inkrene svedos ande jek fosinno bränsle beroende, palalesko gindoker elkado tavel o tem slabo.
2: De har pumpat in nästan 70 miljarder kronor i fossila subventioner. Och samtidigt så ryckte de bort stödet till elbilar och kollektivtrafiken. Och stoppade utbyggnaden av vindkraften. Mina vänner, patienten är sjuk. Diagnosen är ställd bortom all tvivel. Tidregeringen är fossilberoende. De måste helt enkelt bytas ut.
1: Miljöpartiet och språkrör skjutas jag bara och åtoranda pesko Almedalsvorba på miljö och klimatoske pushimata. Jag svedicko regeringoske buci sikodote juti är svedicka kärentekeren ställa om delempe odnova. Numa och tida regeringokerdas bensinako populism och tavel religia penlasvov.
2: 4 år har gått och nu har vi återigen kastats in i en oljekris när Hormuzsundet stängdes. Och istället för att lära av våra misstag så står vi här mer sårbara och sämre rustade att möta krisen på grund av Tidöpartiernas politik.
1: Basha så das bestar allosari maske löften te vasden och barnbidrag maj baroskat och te pucinene miljarderura ajteker elpe buci star gesando kurko najsi sardas vov savorenge kaj ashadete lo tonos utvisningar ajke regeringo musasas te cirdel palpa lepesko propozalo kesh ajteshon desutrine bershengiren ande temnica.
2: Ni har gjort skillnad, ni har vänt vinden, vi har tvingat regeringen att lyssna. Ett stort tack till alla er.
1: Tumeshundan så pendlas och Miljöpartiet och Vorbitoro och Daniel Heldén. Akanak bolda samekaring socialdemokratura i partiet i Kärutni är Magdalena Andersson. Voinkerdas vorbapetsena ando Almedalen är pendlasar vojkamelte dikhel bare politicne kollaboratii ajtavel statsministerka ando Svedo.
3: Och jag vill leda en regering i en ny samarbetsanda som utgår från det breda allmänintresse som tar ansvar för Sverige. Och som riktar all sin kraft mot att göra vårt land tryggare och vardagen bättre.
1: Angla i publikan då Almedalen pendas Magdalena Andersson sar vojka melte zurarel och heta anipe ando svedo ke vojacharel ke parugilas ajkerjilas maj sudro. E partia kamelte kereltaven maj bud buča ajte zurarel o vazdipe maškarkaver buča te žutipe utveckling pe zelenoteknika.
3: Det kan vara stora konsekvenser för svensk ekonomi och svenska jobb. Om kulturkriget mot svensk industri får fortsätta i 4 år till.
1: Magdalena Andersson var bias bot på välfärden. Vazda så prepingjarde proposalura susas dine majanglal karink majtsinesko länge reformi. Daven maximano de 22 studentura ande jek lågstadie klassa. Aj kommunenge resursura ando statsbidrag daven gina de pala inflatsia. Aj tena sjonska toske love pe nirimata katar friskolor.
3: Se det här som ett vallöfte från socialdemokratin. Färre jaktslott och lyxbilar till välfärdskapitalisterna. Fler lärare, fler vårdplatser, tryggare äldreomsorg till svenska folket.
1: Penela se Magdalena Andersson skär ut nianda socialdemokratora. Akana karisla se vramate shunas och svedosko statsministero Ulf Kristesson anda moderaterna penelas. Jek punkto kaj vazda sopre sike kamente janando alosari peko dolesa det signaren och skato pe familii sa vensi shavora aisilen buča.
4: Det är en reform som ökar den lilla friheten i vardagen.
1: En moderator Abadine Sasiek Alusari Maski Vorbake familjen stavel panjezera koronimaj but detra inte laukaver mandato.

0: epartiagina velkeo föräldrapenninger la 7 miljarder koroni ai del cirka 2,5 koroni på sjön sako bucharneske kasi shavoro. Biteza legi sodelove len andoshon.
1: Så skapa lite marginal och förutsättningar för människor som tar dubbelt ansvar för både jobb och familj. Är den här gruppen som Sverige långsiktigt vilar på? Människor som anstränger sig, människor som jobbar, där båda i en familj jobbar, man också har barn hemma.
0: Och proposalus da väl perdal di klocka i sitte di kent eller ne ensamstående majbutlove vaisakeci so kukolkai sile bucha. Och Ulf Kristesson cidelages att vetto besar kadosita väl finansovano. Ferike partia vasdelo preke kadoshaja väl andre gina doande summa kai son rigate kusa eftavardeshta 1 miljarder koroni per biografia bistånd ai bidrag. Ande Pesko Almedals vorbi peshutas och Ulf Kristesson fokuso opručko doso tid a parti resle te del varningo e alosa rentenation pesko glaso pe socialdemokratura.
2: Det rödgröna laget är ett skattehöjarlag. Terrorromantiken och antisemitismen, den får man på köp.
0: Penelas och svedosko statsminister Ulf Kristesson andad moderatora. Akanak på agor shajshunas, sosas pendopetsenando Almedalen kanna nushi dagostar skerutnianda vänsterpartia lastan. Jek punkto sovazda sopre sike kamente vazden opre pensia kusa dujezera koroni.
3: Vänsterpartiet prioriterar pensionärerna framför miljardärerna. Så nu är det slutsnackat. Det är dags för en ordentlig pensionshöjning.
0: Palanushi dagotstars gindo shohana skade kuchtave svedo. Ferike birite kerelpe varis och kaveres pa chalvoj aje vänsterpartiaki att göra lista sigata. Jek nevi alusarimaski vorba sike intrege dadaj de ja angunorazo sitelen jek bebis bidrage pe de chupanj ezera koroni.
3: Vänsterpartiet står på familjernas sida, för vi vet vad som är viktigt i livet.
0: Skerutnianda vänsterpartia penlaske budgene kini lepe buci sokeren e tida partii ai voi gindoike siek desperatia maskar estar partii. Nushi dagostar penlasande pesko vorbi peke nas jekipende oppozitia ai la sama ke akanak ande statistiska centralbyrons baro alusarimasko rodipe siek majoriteto pejek vänsterreeringo kusa socialdemokratura vänsterpartia ai miljöpartia. Andre kote nej är centerpartia.
3: Marginalen är inte stor. Så det är vårt jobb att se till att vi på valdagen får fira tillträdet av en riktig vänsterregering.
0: Kanao Purano ashadas tekerel buci atunci astrubui tekerel pe varis o nevo pendase nushi dagostar la comesigio sasko dolenge save mai anglal cishute pesko glaso pe vänsterpartia.
3: Gör som Graham Potter gjorde, våga byta målvakt.
0: Tumeshundan so penlasando Almedal skurko e sherutni anda vänsterpartia e nushi dagostar. Ages ando programo vasdamo pretumenge sarna klas politično kurko po Gotland ando Visby kai politikura inkede vorbimata angla o alosaripe o dešutrito september. Shundan sopendas e Ebba Busch anda kristdemokratura kai kamente vasdeno barnbidrag kusa du jezera koroni. Simona Muhamson anda liberalena penelaske mangente signaren statlig inkomstskatt katar nevobersh. Jimmy Åkesson anda Sverigedemokratura attakulis sardas e socialdemokraterna i dess vi presspek och dosovov pachal ke tid parti reslete la pesko mandato. Elisabeth Handringqvist anda centerpartia das proposalo tenatsir den skato pe jekotor anda Sjonesko Puchin. Kotar shundan so penelas o vorbitor anda miljöpartia o Daniel Heldén kanna vovdas zurali kritika karin koreeringo ke inkren e svedos ande jek fossilno bränsle beroende. Palakodossas är Magdalena Andersson skärutnianda socialdemokratura på tandpetsena. Voi vorbisardas sar vojka amelte dikel bare politicne kollaboratii aite avel statsministerka ando svedo. Kotar birisardante shunenso och statsminister Ulf Kristesson skärutno anda moderatura penlas kekamente tsignaren och skatope familjis avensi shavora aisile buca. Pågår på Tannand och Visby petsenassas en ursida gostar skärutnejande vänsterpartia gaj penlaske kamente vasden epensia kusa dujezera koroni. Sakado så sjundan ande agesutno programo blir inte arakem på radioromano.se aj på Sveriges Radios app. Men aj situmenge kaj så sjundan o programo agesaj sanasa mensa aj me konsimas tumensa sim enagma bedin. Mukaftume devlesa.

0: det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
3: Ja, Sveriges Radio finskan Dokumentteja, muitakin dokumentteja, koko dokumenttisarja on löydettävissä Sveriges Radio finskan kotisivulla, joka siis on sverigesradio.se/finska, ja sieltä haet eri ohjelmia ja sieltä löytyy myös Dokumentti. Ja jos olet sitten sovelluksessa tai siis apissa, niin voit katsoa juuri hakusanalla Dokumentti ja löytää kaikki Sveriges Radio-finskan dokumentit sieltä. Nytten La La Salama, Summer Love.

0: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.

0: motarbeta kulturen.
1: Och då hamnar kulturen alltid i bakvatten.
2: Jag önskar er lycka och framgång.
3: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
4: Ja, välkommen till Utblick Sápmi. Idag ska vi tala om en historia som sträcker sig över flera hundra år. En historia om mark, makt och relationen mellan Svenska kyrkan och samerna. Och i centrum står de så kallade prästborden, de marker som skulle försörja prästerna på kyrkplatserna i Sápmi. Men hur fick kyrkan tillgång till de här markerna? Vem ägde dem innan och hur mycket inflytande hade de samer som redan brukade landet? För att reda ut det här så har vi två forskare med oss. Gudrun Norstedt vid Umeå universitet som har studerat markanvändningen i Sápmi, speciellt under 1600- och 1700-talen. Urban Claesson, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, som just i dagarna presenterat en kyrkohistorisk rapport vid namn Svenska kyrkan som markägare i norra Sverige. Och här går Claesson på djupet med hur kyrkan genom århundradena kommit att förvalta mark i Sápmi. Och vi har också med oss Svenska kyrkans kyrkosekreterare Karin Sarja och Lars-Anders Bär från Loktamava sameby, mångårig politiker som också suttit i referensgruppen för det här forskningsarbetet. Ja, i veckans podd så ska vi alltså fördjupa oss i Svenska kyrkan som markägare, markförvaltare och den rapport som kyrkohistorikern Urban Claesson har lagt fram. Men vi ska börja med dig, Gudrun Norstedt. Välkommen till podden.
5: Tack så mycket.
4: Du har ju för ett par år sedan, drygt 10 år sedan, då, gjort en studie av hur kyrkor och prästbord etablerades i det samiska området. Och det här skrev du ju om i den vetenskapliga antologin, de historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, eller kyrkans vitbok som den också kallades. Om vi då börjar från början här, det var ju på 1600-talet som kyrkan på allvar började etablera sig i Sápmi. Hur såg det här landskapet ut när kyrkan anlände?
5: Ja, det var ju ett landskap som helt och hållet dominerades av en samisk befolkning. Det fanns inga, så vitt vi vet, inga nybyggen i lappmarkerna före 1638. Och alla marker i princip var ju uppdelade mellan samiska hushåll som bodde på sina skatteland.
4: Mm. Och de här familjerna brukade de här lappskattelanden. Och den fanns ju som sagt över hela Sápmi. Hur var dess juridiska status?
5: Ja, man kan ju dels tänka på hur den var inom det samiska samhället och sen också hur det svenska samhället betraktar den. Och inom det här var ju en institution som har valt att döma uppkom inom det samiska samhället. För vi har inga uppgifter om att lappskattelanden skulle ha inrättats av svenska myndigheter. Tvärtom så försökte myndigheter och fogdar flera gånger få uppgifter om var de här landen fanns och hur stora de var och vilka som innehade dem. Och sen kan man följa då hur rättsväsendet har behandlat lappskattelandens rättsliga status från början på 1600-talet och framåt. Och det visar sig att de har en väldigt stark ställning, att den svenska, framförallt på 1600-talet, erkände det svenska rättsväsendet att som innehavare av ett lappskatteland så hade man i princip samma rättigheter som innehavare av ett hemman utanför lappmarkerna. Landet kunde ärvas, det kunde säljas. Och det var också skattelandets innehavare som hade rätt till fiske, till jakt och som också kunde upplåta de här nyttigheterna om man ville det.
4: Mm. Och när kyrkan då kom i början på 1600-talet och började etablera sig i Sápmi så inrättades ju så kallade prästbord. Vad var det här för institution?
5: Ja, det var ju den institution som skulle möjliggöra för präster att försörja sig, för att man hade inte någon direkt lön, utan man fick en del av sina församlingsbor och man fick tionde, men det allra mesta av sin försörjning skulle man få av marken. Att man skulle ha en liten åkerlapp och djur som man då måste ha. Man måste kunna skörda hö ut på naturliga ängsmarker för att försörja sin boskap, och sen måste man ha fiske också. Så att man behövde ungefär samma sak som andra personer som slog sig ner i lappmarkerna.
4: Och etablerade sig de här prästborden då i första hand då på samiska skatteland?
5: Ja, de samiska skattelanden fanns ju överallt, så att det fanns ju inte någon annan mark egentligen att ta till. Och de tidigaste, alltså den ursprungliga historiken är ju väldigt dåligt känt, men vi har flera konkreta exempel, bland annat i Åsele, Lycksele, Jokkmokk, Arjeplog, att vi vet ganska säkert att prästborden utgjordes av ett helt eller ibland ett halvt lappskatteland.
4: Och när du tittar på den här frågan, hittade du dokumentation och när det gäller, alltså avtal eller samtycken då, när markerna gick över till kyrkan?
5: Nej, det finns egentligen bara ett enda fall, och det är inte inom Sveriges nuvarande gränser, utan det var på den finska sidan. Där det fanns en nybyggare som hade slagit sig ner i Pelkosenniemi, och den samiska befolkningen ville gärna bli av med honom. Så att då sa man att den där marken kanske kyrkan kan ta. Men det är faktiskt det enda exempel som jag känner till.
4: Och där ska du, Urban, få prata lite mer om här alldeles strax. Men om vi går tillbaka och tittar på de här samiska markrättigheterna rent generellt. Då, de var ju, som du sa, starka på 1600-talet. Men vad hände sen?
5: Ja, sen försämrades gradvis de samiska markrättigheterna under 1700-talet, eftersom den svenska centralmakten fick ett allt större intresse för en inhemsk råvaruproduktion, och man bestämde sig för att gynna jordbruket i allt större utsträckning. Man började ju gynna nybyggare redan i slutet på 1600-talet genom de så kallade lappmarksplakaten. Handlade det inte om att man tänkte att jordbrukare skulle konkurrera ut samerna, utan då skulle man existera sida vid sida och utnyttja andra olika typer av resurser. Men sen blev det väl allt mer tydligt att det var inte så enkelt. Det gick inte att bara leva sida vid sida och använda olika saker, utan jordbrukarna inkräktade faktiskt på den samiska befolkningens näringsutövning. Och då blev det så att man i allt ökande utsträckning prioriterade jordbrukets intressen. Och det blev då allt tydligare under 1700-talet, och på 1800-talet så var det stort sett så att det var jordbruket som var det viktiga, medan renskötseln fick stå tillbaka.
4: Och vad hände med den juridiska statusen då för de här skattelanden?
5: Att den hade ju formellt sett kvar sin juridiska status, men däremot så blev det så att under 1600- och 1700-talet hade lappskattelandens tvister som rörde lappskattelanden hade behandlas av häradsrätterna, alltså i en lokal kontext där lokala personer och framförallt nämndemännen kunde berätta om vem som hade rätt till landet, vem som hade hävd till ett visst område, även vem som behövde landet mest. Men sen i slutet på 1700-talet så överfördes de här tvisterna gällande lappskatteland till länsstyrelsen och landshövdingen och hans kansli. Så man lyfte ur det ur den lokala kontexten, och det blev en helt annan behandling av de här frågorna, och där man då ytterligare gav prioritet åt jordbrukare som ville slå sig ner. Så att där försämrades lappskattelandens innehavare deras rättigheter radikalt.
4: Och fanns det centrala beslut eller direktiv som banade väg för det här?
5: Nej, det har man faktiskt inte kunnat konstatera, utan det verkar som att det var ett ganska lokalt förfarande eller regionalt förfarande av den landshövding som då var verksam och de som jobbade med honom. Sen kan man också säga att det här var ju något som verkligen stadfästes i slutet på 1800-talet i och med avvittringen, där de som var jordbrukare och hemmansägare fick sig tilldelat ganska stora skogsarealer i förhållande till hur mycket brukad mark man hade, medan de som inte hade brukad mark inte fick någon sån motsvarande del. Och samer, det fanns ju samer som var jordbrukare, men färre samer brukade jord i lappmarkerna, och de som gjorde det hade oftast mindre mark, mindre arealer än andra, de inflyttade jordbrukarna, så att de missgynnades av den processen och fick inte del av den här äganderätten som tillkom genom avvittringen.
4: Tack så långt, Gudrun Norstedt. Urban Claesson, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Välkommen till podden.
0: Tack så mycket.
4: Du har precis presenterat en större studie om kyrkans historiska agerande i markfrågor i norra Sverige. Vad har det varit mest centrala för dig att bringa klarhet i?
0: Ja, det är att gå vidare på frågan om det har skett några orättfärdigheter när det var marköverföring från samer till kyrka. Det var liksom grundfrågan i min uppdrag, kan man säga. Att gå vidare i den. Ta ett steg vidare, en empirisk fördjupning av det Gudrun gjorde redan i vitboksprojektet när hon behandlar frågan som en pionjär, kan man säga, på fältet. Så att jag har utvecklat, gått igenom materialet på ett mycket mera, haft tid att gå igenom materialet på ett grundläggande sätt än vad hon hade den tid hon hade till förfogande under sin tid när hon skrev sin artikel. Så det här är en större rapport på 80 sidor sammanlagt det jag har gått igenom.
4: Och vad har du kommit fram till?
0: Ja, jag kommer fram till i stort sett samma sak egentligen om man ska säga så, för att det handlar väldigt mycket om att jag tittar på de lappskatteland som är då erkända som egendom och att det är väldigt svårt att veta exakt hur de har överkommit då till kyrklig ägo. Jag tittar på, jag har fått fram ett par namn där det finns samer som, och där det omtalas att de har donerat i något fall. Vilket kan vara rimligt. Man får också tänka sig att det har skett en viss press på det samiska samhället givetvis. Det här är ju en staten som kommer in och liksom beslutar. Men tittar man juridiskt på 1600-talet så är det liksom att samer äger mark på samma sätt som man har. Vare sig man är bonde eller same så är, liksom, är man likartad rätt till att äga sin mark. Och här sker det överföringar på ett sätt som är svårt att dokumentera. Men man ser att de tidiga prästborden de bygger på lappskatteland.
4: Mm. Men du har inte heller hittat desto mindre eller avtal och dokumentation och överlåtelsehandlingar mellan kyrkan och enskilda samer?
0: Nej, det är ett generellt problem överhuvudtaget när det gäller sån här forskning, och det är generellt även utanför Sápmi så är det ett problem att hitta ursprungsägare till kyrklig jord. Det är ett stort forskningsproblem överhuvudtaget kan man säga, och jag har inte heller hittat något exakt överföring, utan det är liksom ganska allmänna, muntliga minnen som finns till exempel. Jag använder mig mycket av en stor utredning, en Thulinska utredningen som var verksam under tidigt 1900-tal, nästan tre decennier. Men särskilt ett band som handlar just om de nordligaste delarna av Sverige. Och där ser man att man har varit väldigt ambitiös och man har använt flera olika källor. Men ja, det är tyvärr väldigt svårt att få fram material, vilket är ju trist med.
4: Men den här koloniseringen som Gudrun pratade om hur de samiska skattelanden juridiskt tappade sin ställning, försvagades rent juridiskt. På vilket sätt har det påverkat och hur kyrkan då fick de här markerna till sitt förfogande?
0: Ja, men här är ju ett skifte att det sker just den där som hon beskrev väldigt bra, övergången från att häradsrätt till landshövding, så är det kronan som tar över, och det blir liksom en ny berättelse av att man överför kronojord till kyrkan för att bygga prästbord på. Och det är liksom en klassisk regalrättslig sak att staten hävdar att det här är statens mark, och så överför man det till kyrkan. Och då syns ju liksom inte längre att samer var ursprungliga ägare av marken. Utan det här är ju någonting som staten gör. Att man deklarerar att det här är statens mark. Och det gör man då i Gustav Vasas anda som han hade skrivit.
4: Mm. Men kan du se, har du hittat några spår av att kyrkan då har gjort sig skyldig till någon form av övergrepp när det gäller hur man kommit över de här markerna?
0: Nej, inte så där att det finns några exempel på att man ser att... Jag har sett i tidigare forskning att här jagar man antagligen samer på flykten för lappskattelandet. Men jag har inte hittat någonting av när jag har tittat på grundmaterialet. Utan det står mer om att det handlar om det donationer och köp, liksom, det nämns. Men sen vad som ligger bakom det och hur utpressningen har varit, det kan vi ju inte tala någonting om. Och det är ett stort problem källmässigt att det är staten som det är alltid makthavarna som står för källorna. Men om vi ska utgå från de källor vi har så kan jag inte se något, har jag inte något fall om det. Det har jag inte.
4: Ja, hur ska man se på det idag? Det är staten som har hållit i pennan.
0: Ja, alltså det man kan ju liksom inte, det är staten som har tilldelat mark, och det får man liksom, så är det. Det är likartat mönster över hela Europa att staterna har sagt att det här är vår mark. Det är regalrättsligt tänkt så att säga. Men sen får man vara ödmjuk inför det ändå, tycker jag, som kyrka, att det här har man tilldelats mark som man har fått rätt till att disponera. När man har blivit självständigt samfund, det ska man vara ödmjuk för och tänka kring, ta ansvar för så.
4: Tycker du kyrkan idag kan svära sig fri från något form av historiskt ansvar?
0: Nej, jag tycker att man ska vara ödmjuk inför historien, hur den har varit, att det handlar om ojämlika förhållanden så att säga. Det tycker jag man ska fundera kring. Sen att man inte kan hitta ägandekedjor, det hindrar inte att man har ett moraliskt ansvar. Även om man inte kan hitta en juridisk kedja så kan man ha ett moraliskt ansvar.
4: Mm. Och vad hoppas du nu att din forskningsrapport bidrar till?
0: Jag hoppas till att det är en översikt som man har för första gången, en samlad i en bok. Den kan kanske stimulera till vidare forskning. Jag hoppas också att den stimulerar till samtal. Och det ger också en samlad berättelse om hur det har gått till. Så att även om det kan finnas besvikelse att man inte hittar den här ägandekedjorna så att säga, så är det en berättelse som kan förhoppningsvis bidra till både forskning och samtal.
4: Mm. Och rapporten finns redan nu att läsa på Svenska kyrkans webbsajt. Tack så mycket, Urban Claesson, professor i kyrkohistoria. Ja, med oss i podden har vi också då Lars-Anders Bär, renägare i Luoktamaava sameby, mångårig sametingspolitiker och politiker även i andra samiska organisationer. Du har varit suttit i referensgruppen i det här arbetet i Urban Claessons forskningsrapport. Vad tänker du om kyrkan som markägare rent historiskt?
1: Det är klart det är ju en sammanblandning. Det var ju kyrkan och staten var ju ett. Och ibland så är det svårt att peka ut vem är den skyldige. Om det, kyrkan hade ju deras primära, i vart fall i början, var ju att få in Guds ord bland samerna. Och det var ju liksom prioritet ett. Så på det sättet var de ju också kanske tvungna att hålla sig väl med samerna. Sen har vi ju andra sidan kyrkan, eller staten, de hade väl också lite av samma inställning till att börja. Men sen när man väl hade fått grepp om den här nordiga landsändan så blir det lite en annan ton. Så att det kan man ju se i den här historieskrivningen som bland annat framkom i det här seminariet, att det börjar ske någonting i slutet på 1700-talet och fortsatte under 1800-talet och fick väl liksom sin peak där på århundraskiftet mellan 1800 och 1900 och vi väntar väl på en ny peak nu igen, va? Så att det är väl lite av den situation vi befinner oss i. Men det är klart, nu har ju kyrkan lite lättare eftersom man inte behöver kanske ta ansvar för alla de dumheter som staten eller landet har gjort. Så att det bör ju, och det är väl en av anledningarna varför man fick den här processen om sanningskommissioner och sånt där igång tidigare än staten. Nu är staten på gång. Mm. Så vi får se vad som händer där.
4: Men vilket ansvar har kyrkan idag gentemot det historiska markinnehavet?
1: Jo, men det är klart, som på många andra ställen, både här på finsk-norsk och globalt, så har ju kyrkan på olika sätt försökt liksom komma över eller då be om ursäkt och liksom till en del kanske, det var inte så många ställen där kyrkan har liksom, man har återställt samiska eller urfolks olika typer av kulturföremål, även heliga sådana. Men det här med att man har återbördat mark, så långt så har det väl inte gått på något ställe i världen, mig vetligen.
4: Men vad önskar du att kyrkan gör med den här historiska kunskaper som man nu får i och med senaste forskningsrapporten?
1: Det är klart, den här är ju en väldigt kort, och i och för sig så hade väl då den som författaren ett omöjligt uppdrag under en så kort tid, för att det här bygger ju primärt på källor, skrivningar som finns, och det är klart, hade man velat gå grundligare till, men då skulle det ju kräva mycket mer att gräva i massa arkiv. Det finns ju mycket kvar fortfarande att beforska, så att och frågan om vem ska göra det här. Det är klart, både staten och kyrkan är på något sätt parter i målet. Så att det är nog viktigt att man kanske inom mer den fria akademiska forskningen liksom försöker gräva i det här, vilket också har gjorts.
4: På vilket sätt kan kyrkan idag kompensera för det här?
1: Nu har man ju påbörjat den här processen, och att kunna på något sätt återställa. Men det finns ju en komplikation här, att det finns ju marker då ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen i Jämtland som staten eller som kyrkan äger. Nu vet vi inte riktigt om Jag har inte liksom detaljkunskap om kyrkan de facto har lagfart på de här. Vilket jag tvivlar på, eftersom det finns ju en ordning sedan början på 1980-talet. För att då ägde ju kyrkan där så mycket mark, man hade ingen lagfart och därmed var den inte heller omsättningsbar. Kyrkan kunde inte sälja den och jag antar att de här markerna ovan odlingsgränsen är utan lagfart. Och hade kyrkan börjat avyttra de här så, eller försöka att sälja de här, så hade det kommit upp. Det finns ju ett rättsligt förfarande. Om nu man säljer mark utan lagfart inom ramen för en sameby, så bör då byn då kommunicera. Eller domstolen, eller den fastighetsdomstolen bör kommunicera sambyn och då hade man ju fått en rättslig prövning, men mig veteligen så har sånt inte skett, i vart fall ovan odlingsgränsen och Lappskattefjällen. Och skulle en sån försäljning äga rum, så skulle man möjligtvis då få en slags rättslig prövning av det här. Och det här har ju hänt tidigare på vad gäller staten. Det är ju då, det finns ju ett regelverk där också. Staten äger ju också väldigt mycket mark, eller förvaltar mark som man påstår man äger, men man har ingen lagfart som gör att den kan bli omsättningsbar. Va?
4: Mm. Vad är annars det bästa kyrkan kan göra idag, exempelvis utifrån kyrkomötets beslut förra året om att införa FPIC, urfolksprincipen om fritt och informerat samtycke i kyrkoordningen?
1: Ja, det är ju, nu får man ju se, det är klart det här är ingen, det är ju ingen lätt sak, eftersom kyrkan har ju dels den mer andliga delen att ta hantera, den är ju inget problem. Men all egendom skapar ju problem, men det är ju inte kyrkan som religiös avsändare, de har ingen kontroll över markförvaltningen. Kanske nu tar jag väl i, va? Det är ju egendomsnämnderna. Och där sitter ju då politiker från respektive partier i Sveriges riksdag, som plus då en del lokala partier som har ett väldigt stort inflytande. Så att på det sättet, staten hänger ju fortfarande med. Även om man har skilt staten och kyrkan, så finns den politiska delen fortfarande med via egendomsnämnderna, som då hanterar bland annat de här markerna i samområdet. Så att det är en lite jobbig ekvation. Så att där ställs ju kyrkan kanske inför det faktum att man vill göra saker, men att det finns ett motstånd i den politiska delen i egendomsnämnderna. Vilket också har förgreningar uppe i Sveriges riksdag. Så att staten och politiken finns oavsett vad kyrkans andliga ledare vill, så finns politiken med, som har förgreningar i segment i det svenska samhället. Så att det är en tricky question.
4: Urban Claessons rapport Svenska kyrkan som markägare i norra Sverige lämnas nu över till kyrkan. Karin Sarja, kyrkosekreterare. Hur viktig är den här rapporten då i kyrkans försoningsprocess med samerna?
6: Den är jätteviktig naturligtvis, och vi har ju sett behov av den ända sedan vitboken kom för många år sedan nu. Så har vi saknat ytterligare kartläggning av frågor om skog och mark i Sápmi och markinnehavet. Och vi är ju väldigt tacksamma att Urban Claesson åtog sig detta, och vi är väldigt glada att den nu finns. Och den är väldigt viktig att läsa och jobba vidare utifrån och analysera.
4: Och hur ser du på slutsatserna i rapporten?
6: De är ju av olika karaktär för de olika århundradena, och de visar ju också på det som Urban Claesson själv säger, att det är svårt materialmässigt att alltid kartlägga. Och nu har vi fått rapporten, så vi ska läsa den noggrant. Vi ska ta den till Svenska kyrkans kyrkostyrelse för diskussion och se vad gör vi nu av denna, vad säger analyserna. Och hur ska vi arbeta vidare utifrån den här rapporten? Därför att slutsatserna är lite olika för olika århundradena.
4: Mm. Och hur ska man se då på kyrkans markinnehav eller markövertagande i Sápmi genom historien?
6: Ja, det var en stor och svår fråga. Jag tänker att hela det här seminariet vi just har varit på här i Umeå under samiska veckan med fyra olika forskare som har fördjupat frågor om skog och mark i Sápmi visar ju på att det inte är helt enkelt att komma till en slutsats. Men att vi behöver Urbans Claessons forskningsrapport. Vi ska också se, är det ytterligare kartläggningar och forskningsdelar vi behöver göra. och hur ska vi arbeta vidare utifrån de analyserna. Och naturligtvis så menar ju Svenska kyrkan ett stort allvar i försoningsarbetet och att det finns ett moraliskt och etiskt ansvar som vi nu ska diskutera utifrån Urban Claessons forskning.
4: Har Svenska kyrkan ett ansvar att erkänna eller markera hur markerna en gång förvärvades utöver den ursäkt och den försoningsprocess som redan inletts?
6: Ursäkten som framfördes då både i Uppsala domkyrka och i Luleå domkyrka innehöll ju också vittnesbörd från samer om olika frågor. Försvenskningen fanns ju där, det fanns om nomadskolor och så vidare. Och ett av vittnesbörden handlar ju också om marken. Så att på det sättet tycker jag att man kan tänka att ursäkten också inbegriper frågor om mark. Och att åtagandena finns, och bland de 8 åtagandena är det tydligt att vi ska kartlägga, att vi ska se till att mark förvaltas på ett sätt som möjliggör urfolksrätten och samers till exempel rennäring.
4: Mm. Vad tänker du annars att Gudruns och Urbans forskning ska kunna leda till där framöver?
6: Ja, precis som jag sa så har vi ju precis fått just Urbans forskningsrapport. Och vi behöver sätta oss in mer i det, också Gudrun och andras forskning, och sen diskutera det mer med kyrkostyrelsen, våra förtroendevalda i kyrkostyrelsen för Svenska kyrkan. Så jag kan inte riktigt svara på det eftersom rapporten av Urban Claesson precis har kommit nu.
4: Mm. Det pågår också ett arbete här med exempelvis hur urfolksprincipen FPIC ska införlivas i kyrkans markförvaltning framöver. På vilket sätt kan det här arbetet, den här forskningen, påverka det arbetet?
6: Jag tänker att den visar betydelsen av att vi ska veta mer om mark i Sápmi. Att den stämmer till ödmjukhet, som precis som Urban Claesson sa, om att vi inte kan komma vidare men att kyrkan har ett moraliskt och etiskt ansvar. Och att vi då naturligtvis behöver ta beslutet om ett hållbart skogsbruk med införande av FPIC på största allvar. Och i samråd, samtal, diskussioner med samerna hitta vägar hur FPIC ska implementeras. Hur detta ska gå till. Och att det måste bli på riktigt och på allvar. Det visar oss ju nu också den historiska forskningen.
4: Tack så mycket, Karin Sarja, Svenska kyrkans kyrkosekreterare.
7: Svenska kyrkan har ju kvar ett stort markinnehav, Sveriges 5:e största markägare faktiskt. En stor del av innehavet finns i Sápmi. I slutet på förra året beslutade kyrkomötet att ställa om mot ett mer hållbart skogsbruk samt att införliva urfolksprincipen FPIC om fritt och informerat förhandssamtycke när det gäller markåtgärder i det samiska området.
8: 208 ledamöter har stött utskottets förslag och det blir också kyrkomötets beslut.
7: Nu har kyrkan inlett ett arbete tillsammans med samiska företrädare för att utforma bestämmelser utifrån det beslutet från kyrkomötet. Anja Fjällgren Valkiapä representerar Svenska Samernas Riksförbund i referensgruppen.
9: Om den här processen som kyrkan har nu med att implementera FPIC sker på ett riktigt sätt utifrån internationella principer, kriterier och riktlinjer, så kommer ju samebyarnas möjlighet att ha inflytande över det skogsbruk som kyrkan bedriver att förändras radikalt. Om man tittar historiskt så har ju avverkningar alltid försämrat för renbete. Medan nu kan avverkningar eller en process, en FPIC-process där som rör skogen, snarare bidra till att renbetesmarkerna ökar inom kyrkan istället för att minska.
4: Så det skulle kunna få en stor praktisk betydelse för sambjörna?
9: Ja, det skulle jag verkligen säga. Och inte bara liksom sett utifrån renarnas möjlighet till renbete, utan även stärka den samiska kulturen generellt i och genom en FPIC-process.
4: Mm. Men nu införs den här principen först 2027. Tycker du att det är ett tillräckligt stort steg från kyrkans sida?
9: Ja, det är ett tillräckligt stort steg från kyrkans sida att införa den här FPIC-processen. Det sker ju egentligen inte en dag för sent. Jag har däremot varit lite nervös över att den här processen ändå ges i förhållandevis kort tid. Men det verkar som att kyrkokansliet tar det här på största allvar och har höga ambitioner om den här processen. Och det känns betryggande.
7: Och du sitter ju i referensgruppen för SSR. Vad kommer ni att driva, eller vad kommer du att driva för SSRs sida?
9: Det är att den här processen implementeras genom, och det jag kommer driva, det är att den här FPIC-processen och processen som samebyarna kommer ha med kyrkan framöver präglas av de här internationella riktlinjerna och principerna, att vi når den högsta möjliga nivån. Att det inte genas någonstans i processen egentligen.
7: Men det finns ju en formulering här i beslutet som både SSR och Sametinget haft synpunkter på. Det handlar ju om åtgärder som innebär en direkt och betydande påverkan för renskötselns bedrivande. Vad tycker ni är problematiskt med just det begreppet?
9: Det är väl den direkta ordalydelsen och att det finns ett tolkningsutrymme i det, skulle jag säga. Men jag känner mig inte särskilt oroad över just det. För om du tittar på hela skogslandskapet inom varje sameby, så blir varje avverkning väldigt problematiskt och har en direkt betydande påverkan för renarnas möjlighet att finna bete i varje sameby. Så jag skulle säga att den där meningen är inte problematisk utifrån kontexten skogsbruk, men även också utifrån alla andra markanvändningsområden som kyrkan har.
7: Men om kyrkan och samebyarna inte är överens om hur man ska tolka den då?
9: Då upplever jag att man inte har nått någon form av konsensus eller samtycke i en FPIC-process. Vi har inte hunnit dit än utifrån min horisont i referensgruppen. Så jag kan ännu inte uttala mig än vad som händer ifall den frågan uppstår. Men jag skulle säga att jag upplever inte att det skulle vara ett problem.
7: Mm. Men ska samebyarna ha tolkningsföreträde, som du ser det?
9: Ja, jag anser att samebyarna ska ha tolkningsföreträde i vilka åtgärder som har en direkt och betydande påverkan för dem. För det är endast samebyarna i form av urfolk som har möjlighet och rätt att avgöra vad som påverkar dem i deras kulturella utövningar och näringar och inte.
7: Mm. Och när FPIC nu väl införs 2027, vad behöver du... Eller vad förväntar du dig av kyrkan för att du ska känna att de verkligen tar ansvar då för samiska rättigheter och renskötselns förutsättningar?
9: Det är ju att den här FPIC-principen implementeras på ett rätt och riktigt sätt utifrån internationella riktlinjer. Men också att det finns en plan från kyrkans sida. För en stor bit i det här med FPIC, det är att exploatören ska ha kulturkompetens. Och det upplever jag saknas väldigt mycket i kyrkans skogsbruk. Så jag ser att de har lagt en helhetsplan, inte bara för hur processen ska genomföras med samebyen, utan också vilket jobb som kyrkan kommer behöva göra internt för att leva upp till FPIC och dess principer.
7: Kyrkomötet beslutade ju i förra året att FPIC ska bli en del av kyrkans regelverk, men först från 2027. Varför var det viktigt för kyrkan att ta det här beslutet?
10: Ja, men Svenska kyrkan har bett om ursäkt till det samiska folket för historiska övergrepp och diskriminering. Och i den ursäkten är marken och skogen centrala och påverkar samiska livsvillkor. Sen har ju också hållbarheten i Svenska kyrkans skogsbruk diskuterats och debatterats många år. Och nu på uppdrag av kyrkomötet så har de här nya bestämmelserna införts. Jag heter Caroline Strömbäck. Jag jobbar som enhetschef för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling på kyrkokansliet.
7: Mm. Och nu ska det här beslutet då implementeras, en referensgrupp som jobbar med det här. Alltså, vilka frågor är de mest centrala när det gäller att reda ut hur FPIC ska fungera då i praktiken?
10: Ja, vi behöver ju ta fram nu mer detaljerade tillämpningsbestämmelser så att det blir på ett bra sätt för stiften att tillämpa den nya regeln. Men några viktiga saker är ju att bestämmelserna måste vara tillräckligt tydliga för att samebyarna ska kunna få reellt inflytande, men också tillräckligt flexibla för att kunna fungera i olika delar av Sápmi.
7: Det är ju ett begrepp här som har blivit lite omdiskuterat. Det handlar ju om en åtgärd som innebär en direkt och betydande påverkan för renskötselns bedrivande. Det här har ju både SSR och Sametinget haft synpunkter på. Hur ser du på det?
10: Men det stämmer att den här formuleringen om direkt och betydande påverkan, den har skapat frågor. Och det är en av flera saker som vi behöver prata mer om nu. Det vi har att utgå ifrån, det är hur principen har tolkats internationellt. Och där har det utvecklats en proportionalitetsprincip som innebär att nyttjande av naturresurser på urfolkets traditionella marker som innebär en direkt och betydande påverkan på urfolket kräver ett fritt och informerat förhandssamtycke. Men för åtgärder som bedöms få mindre påverkan är kravet inte lika långtgående. Men syftet nu då med dialogen med urfolket är ju att etablera ett samtycke och en process för att nå en överenskommelse som båda parter kan acceptera. Så den här nya bestämmelsen innebär ju alltså att en åtgärd som har en direkt och betydande påverkan inte ska genomföras innan det finns en överenskommelse som har kommit till stånd då.
11: Men kan det vara aktuellt att ta bort de här två orden helt enkelt i de slutliga bestämmelserna?
10: Nej, bestämmelsen är beslutad av kyrkomötet och ligger fast, men det är ju på en väldigt övergripande nivå i kyrkoordningen och nu har vi möjlighet att tillsammans med samiska företrädare och berörda stift konkretisera hur den ska tillämpas och hur den blir begriplig.
11: Mm. Men kan man från kyrkans sida tänka sig att gå runt det här genom att ge samebyarna och andra samiska aktörer då tolkningsföreträde vad som är en direkt eller betydande påverkan?
10: Jag tänker att det är en viktig utgångspunkt i arbetet och att samebyarna måste ha en viktig roll i att göra den här bedömningen. Sen tror jag också att en bedömning kommer behöva göras i varje enskilt fall. För det kan variera och man behöver göra en helhetsbedömning i varje samråd.
11: Mm. Och kyrkostyrelsen fattade beslut i december 2026. Vad tror du, vilka delar blir de mest avgörande inför det här beslutet?
10: Alltså det mest avgörande kommer vara att det här blir tillämpningsbestämmelser som är begripliga och hamnar på en rätt nivå så att det fortfarande finns en flexibilitet. Det blir viktigt nu att få fram bestämmelser som handlar om vad ska de här samråden handla om och hur ska de gå till. Vad krävs innan samråden när det kommer till att ge information och förutsättningar för att delta? Och hur ska mötena ske och hur ska man diskutera? Så att det tror jag det är avgörande. Det är vadet och huret.
11: Mm. Och när FPIC då till slut träder i kraft nästa år, vad kommer det konkret att innebära i relationerna mellan kyrkan, Svenska kyrkan, Sambjörn och det samiska folket?
10: Ja, men sammantaget innebär ju kyrkomötesbeslut en ambitionshöjning för kyrkans markförvaltning i alla stift och framförallt i Sápmi där ökad hänsyn ska tas till urfolksrätten. Men när de här reglerna också har tillämpats ett par år, då kommer vi med all säkerhet behöva följa upp och utvärdera hur de här reglerna faktiskt funkar i praktiken. Och där får vi också vara öppna för att vi kan behöva skruva på bestämmelserna framåt.
11: Mm. Och vad betyder det för kyrkans ansvar som markägare då i Sápmi?
10: Ja, det innebär ju att markanvändningsåtgärder kan inte genomföras förrän det finns en överenskommelse som båda parter kan acceptera.
7: Sista veckans podd hörde vi Caroline Strömbäck, chef för enheten för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i Svenska kyrkan. Innan henne Anja Fjällgren Valkapää från Mittådalens sameby. I veckans podd Utblick Sápmi så har vi också hört forskarna Gudrun Norstedt och Urban Claesson, Karin Sarja från Svenska kyrkan och mångåriga sametingspolitiken Lars Anders Bär. Vi har idag talat om hur kyrkan kom över mark i Sápmi, vilken roll staten spelade och vilket ansvar Svenska kyrkan har idag. Jag heter Jörgen Heikki. Tekniken skötte Olle Arvidsson. Tack för att du har lyssnat på veckans Utblick Sápmi. Och mejla gärna om du har tips på vad vi borde ta upp. Sameradion@sr.se

0: arbetarkultur.
1: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
2: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
1: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
3: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
1: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

0: Anglo-alusari pekai avla deshu 3 september ando svedo inkren e parti peske alusari maske kampanj. Ai vorbinte penena avrienar doske soske politika lensi ai sarkamente inkren e temes. Mila je inkrel bevaris okai bushol almedalsveckan jek politicno gurko kai parti len partipizatia te vorbim pa peski politika pecena. Kado gurko si puter dos savorenge. Ajeshai shunen so svedoske 8 politicne par pendetela Almedalskurko.
1: Fler ska kunna uppnå den där svenska drömmen om Volvo, villa och vovve.
2: Men jag tycker att vi behöver ju börja ta steg för att kunna på sikt halvera den statliga inkomstskatten.
3: Tack vare Sverigedemokraterna så är detta vårt älskade land äntligen på rätt väg igen.
4: Vi vet att människor tar jobb om det är stor skillnad mellan att ha bidrag och arbete.
5: Tidregeringen är fossilberoende. De måste helt enkelt bytas ut.
6: Se det här som ett vallöfte från socialdemokratin. Färre jaktslott och lyxbilar till välfärdskapitalisterna.
7: Det rödgröna laget är ett skattehöjarlag. Terrorromantiken och antisemitismen, den får man på köpet.
8: Marginalen är inte stor. Så det är vårt jobb att se till att vi på valdagen får fira tillträdet av en riktig vänsterregering.
0: Du mäschunen på Radio Romano kaj Jalanda Svedicko Radio. Almekona voftumen sasim en agma bedin. Agesando Radio Romano sio programo pa politica i Almedalskurko. So si Almedalskurko penaftumenge. Ando svedicko parlamento riksdagen si 8 politikane parti, kodol si socialdemokratura, moderatura, sverigedemokratura, vänsterpartia, centerpartia, kristdemokratura, miljöpartia ai liberalura. Sako mi laiki dempe politikura, organizatii, firmi, journalistura ai citizentura ando Visby po Gotlantela Almedalskurko. Jekanda svedoske mai pinjarde tanaka i vasdelpe politika ai societno debato. Almedalskurko laspe ando bers desunjasalai sovardestai 8 kana Olof Palmedas vorba ando Almedalen ando Visby. De kotar bari laso venemango katar politicne vorbimata jikai bari arena kai jezera organizulin seminariumura debatura i vorbimata kai vasdeno preaktuane susietne pushimata. So si spesiano kus Almedalskurko sike puter des vorbin o evenemango ande ofesiano programo si jiva ai puter doi savorenge o riun Gotland kerel koordinatsia erami ai organizatorura si responsibilne pe sosi shutino ando programo. Ando Gotland po Visby malagion partia ke sherutne, opinia ke sherutne, roditora, civilno societo ai politica, o gindo kadalesa site inkren vorbimata te paruven idier gindura ai tekeren influenza pe socialno bararipe. Numa o Almedalen kurkosi vi kontroversno, kon si kritične penenke shaita vel but elistikano ai kuchi telelpe partipizatia. Kaveres di kempe vi pekado kurko, sike zurales važnosi jek tan demokracia ke puter do debatosko ai direktno kontakto maškar e makthavare ai citizentura. Po skurto si kade ke naj Almedalskurko feri jek politično kurko, si jek demokratično tan kaj vorbi pe pa švedoske socialne pushimata puter des maškaral ando Visby. Anguni partia solas tan pe Almedalsena sas e kristdemokratura, amaro reporteri Velko Karamani deltumen rapporto.
9: E kristdemokratenge sherutni e babush mangela te vazelpe upre e chavenge love o bonbidrag ko 2000 krune ko chon ko masek. Akia decizia voi pendas avri kanavoi sasla pesko anglonova keripe Ani Berzheski Almedalsveckan.
1: Det här tror vi kan ge en nödvändig lättnad, en nödvändig trygghet i vardagen.
9: Ando lakovakeripe o fokusas på pucipe, anda o välfärd, tai e familiarno ekonomia, hushållsekonomi. I Eva Buspendaso e kristdemokraterna jan ano alosaripe, e gindosat evasen upre, o bonbidraget, inke pana eftashelu pinda krune ko chavoro vasho chon. Akana är chavarengelove och barnbidraget si 1250 kronor. Taj o proposali o gindosi te vazelpu preko 2000 kronor ko masek. Är reforma som agente kerene kristdemokraterna sitte kostil dešušovte kvaš miljarde krune. Så se akia partia del adava proposali si kadaleske so le but familie e chavorenca, barnfamilier, sastela baro preso katar e barjarde cene e cimunavašo habe, kera, taj aver svakodive sutne košti.
1: All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare. Fler ska kunna uppnå den där svenska drömmen om Volvo, villa och vovve.
9: I Eva Bushanda Peskova Keripe Vazelu Preso e barnfamiljer trebun mai baro ekonomikano ajutipe. Taj so akale barjar delovenca ka šaj tezorar elpe e familjengi ekonomija. Ažu keral peso akava proposali site avel jek kotor anda e kristdemokratengo vol rörese. Taj ki averig a čolate di kelpe sar o avera politikane partije site len pozicija vašu proposali kaj sumangel pe kade bute vas dal pupre o bon bidraget. Taj sar ka finansirini pe akia reforma.
0: Kotarlas tan e liberalura pezzena vipa lengo vorbi peker da stumenge artiklo amaro reporteri o velko Karamani.
9: Kete avla kadeke e ti do partijena te njerinas o alusari pe atunci e libera orena mangente tiknjarel pe ostacliga inkomstkaten. Aba kotar o parudi pe akale Beršesko. Penel e partijaki šerutni e Simona Muhamson.
2: Det här är idag en straffbeskattning på dem som just väljer att utbilda sig. Sverige ligger bland toppen när det gäller marginalskatter i OECD men botten när det gäller utbildningspremie. Det betyder att det idag inte lönar sig att ta det där svåra utbildningen och sen ta det där svåra jobbet.
9: Etet sizia avilas katar i partijaki šerutni Simona Muhamson, saviso penelso o avdisutno sistemi, Malavel do šale, pa e džene saveso eduku impe, tajlen e majbare čoneske plate e pokina. E libera rengi alosarimaski manifestacija ter džolpe kodo, ke zurale estetiknjarelpe ostacliga inkomstkaten, karin kodola so silen bare čoneske počina, bare čoneske plate. O gindosi evramasa oporezi o skaten te džaltele ando dopaš. Tetiknjol pinda, panjvadesh procentia.
10: Hur mycket vill ni sänka från den första i första?
2: Ja, men det tänker jag är en förhandlingsfråga. Men jag tycker att vi behöver ju börja ta steg för att kunna på sikt halvera den statliga inkomstskatten.
9: Akana e partia del avri. Kaiso o majbaro paso si tel elpe ko parudipe akale Beršesko. Kotar o angluno budžeti, katar o nevo tydo regeringen. Kete avla kadete lunjarenas e borliga, te inkren o makto pala akale Beršesko alosaripe. Kodole lovengo tiknjaripe, atunci sitelelpe katar ojekto januari. Penel e šeruti anda libera orena, anda peskova keripe ki almedon sveka.
0: Reporteri Saso Velko Karamani, inkrasame Majdur Karin politično kurko, partijako šerutnanda Sverigedemokratura o Jimmy Åkesson vorbi sardas ando Almedals kurko ande pesko vorbi pe, atakuli sardas vov es socialdemokratona i das prespeko do so vov pačal ke tid partijrasle tela pesko mandato.
3: Vi stoppade ett förödande vänsterstyre för 4 år sedan i grevens tid. Tack vare Sverigedemokraterna så är detta vårt älskade land äntligen på rätt väg igen. Vi har börjat göra Sverige till Sverige igen.
0: Jimmy Åkesson var där så prätt signar då benzina korskato, majtsera puska i mata. Kodå så inkrenne Sverigedemokratura ando allosari masko kampanj. Sar systemet är väl puter då kurke aj messidjo saske citizentosko vieto kaj sipe kodå teker elpe te är väl posibilno i manushengande jek dželnica te penen na kanakamen te budulin kote vari så kote kaj vontrain. Partijako formulacija sas paruipe pe dželnica ko karaktero ando
3: Magdalena Andersson, vi agerar för att stoppa din tvångsblandning. Om vi vinner valet, så är mitt löfte till svenska hus- och villaägare att vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
11: Och Jimmy Åkesson var där så bredvid oppositia kibuchande publikani opinia. Amens i parodrom pendas. Aida se allosaren varningo ten allosaren ne socialdemokraton vai varisa vekaver lole zelena partien.
3: Socialdemokraterna och de gamla partierna svek vanligt, hederligt folk. De lät tryggheten gå förlorad och utan trygghet har vi ingen frihet.
11: Penelas och Jimmy Åkesson skär ut någon andra Sverigedemokraterna. Kan jag skär ut ni andra Centerpartiet är Elisabeth Handringqvist till att han betsena andra Almedalskurko där svoj proposalot en att sirdan skato på jäkotor andra Sjönesko Puccin är angående de chupanje zera koronita vän byskatosko. Kadokerdov ersätta är buchakoskatosko avdrag sociakarnak.
4: Det här är en del i vår politik för att skapa 150 000 nya jobb. Vi vet att fler att människor tar jobb om det är stor skillnad mellan att ha bidrag och arbete.
11: Palai partia avilov kado hasna kado lenge kai len nisko ai maskaroni pucin ai zarobin mai cerasar starvar de jezera koroni sakoshon. E reforma ker lapasci opral bishta star miliardura koroni. Center patiet penel ke reformi ketane shaite den ekshalai painvar de jezera neve buca kado zurare la švedosko veltfärd systemo. Sar kerela pe finanso pe kado Elisabeth Handringqvist pale.
4: Vi har ju finansierat våra tidigare förslag. Vi har varit mycket snålare i vår budgetförslag, så vi har en 10 miljarder som är ofinansierad eller som vi inte har jämfört med regeringen. Vi vet också att det kommer senare i mandatperioden, så det här kommer vara en del av det reformutrymme som vi intecknar eftersom det här är ett viktigt förslag för oss.
11: Centerpartiet kan men vi tar väl med lesnot att denna manuschen bortgissar exempel åt det signarene arbetsgivaravgifter på angående bortgära andra majtsinne firmi. Är vi manuschen gessa vänster si limitivno buchaki historia. E partia vivas de lo prehabeski produkcija sar jeg važno puši pe angla alo sari pe. E partia kamel te vas del švedosko habesko självförsörjning katar 5% žikaj majcera 8%. Ande proposalura si te cignaren o škato e kataninge te cignaren e birokracija ajte den ekonomično žuti pe eterninge kaj kamente aven ketani. Pala center partia trubune inisiativi te zuraivel o habesko säkerhet aitekeren mai federtavel klimatoske.
12: Je kaverpartia kai vasdel butpa klimatoske pushimata si miljöpartia. Kana miljöpartia ko vorbitoro o Daniel Heldén vorbisardas de la politicno kurko das vov zurali kritika karing o regeringo ke inkrene svedosande jek fossilno bränsle beroende palalesko gindo kerelkado tavel o tem slabo.
5: De har pumpat in nästan 70 miljarder kronor i fossila subventioner. Och samtidigt så ryckte de bort stödet till elbilar och kollektivtrafiken. Och stoppade utbyggnaden av vindkraften. Mina vänner, patienten är sjuk. Diagnosen är ställd bortom all tvivel. Tidregeringen är fossilberoende. De måste helt enkelt bytas ut.
11: Miljöpartiet och språkrör skjutas jag bara och åtoranda pesko Almedals vorba på miljö och klimat och skepushimata. Jag svedicko regering och skibuchi sikodote juti är svedicka kerentekeren ställa om till lämpe och nova. Nu må tida regering och kärdas bensinako populism och tavel religia penlas vov.
5: Fyra år har gått och nu har vi återigen kastats in i en oljekris när Hormuzsundet stängdes. Och istället för att lära av våra misstag så står vi här mer sårbara och sämre rustade att möta krisen på grund av Tidöpartiernas politik.
11: Basha så das bestar allosari maske löften te vasden och barnbidrag maj baroskat och te pucinene miljarderura ajte kerelpe buci star gesando kurko najsi sardas vov savorenge kaj ashadetelo tonos utvisningar ajke regering och musasas te cirdel palpa alle pesko proposalo kesh ajte son desutrine bershengiren ande temnica.
5: Ni har gjort skillnad, ni har vänt vinden, vi har tvingat regeringen att lyssna. Ett stort tack till alla er.
11: Tumeshundan så pendlas och Miljöpartiet och Vorbitoro och Daniel Heldén. Akanak boldas med kring Socialdemokraterna i partiet i Kärutni är Magdalena Andersson. Voinkeldas Vorbapetsena ando Almedalen är pendlasar vojkamelte dikel bare politicne kollaboratsi ajta väl statsministerka ando Svedo.
6: Och jag vill leda en regering i en ny samarbetsanda som utgår från det breda allmänintresse som tar ansvar för Sverige. Och som riktar all sin kraft mot att göra vårt land tryggare och vardagen bättre.
11: Angla i publikan då Almedalen pendase Magdalena Andersson sar vojka melte zurarel och heta anipe ando svedo ke voja charel ke parugilas aikergilas mai shudro. E partia ka melte kereltaven mai bud bucha aite zurarel o vazdipe mashkarkaver bucha te jutipe utveckling pe zelenoteknika.
6: Det kan vara stora konsekvenser för svensk ekonomi och svenska jobb. Om kulturkriget mot svensk industri får fortsätta i 4 år till.
11: Magdalena Andersson vorbias bud på välfärden vazdas opre pinjarde proposalura susas dine majanglal karink majcinesko länge reformi daven maximano de 22 studentura ande jek lågstadie klassa aj kommunenge resursura ando statsbidrag daven gina de pala inflatsia aj tena sjön skatoske love pe nirimata katar friskolor.
6: Se det här som ett vallöfte från socialdemokratin. Färre jaktslott och lyxbilar till välfärdskapitalisterna. Fler lärare, fler vårdplatser, tryggare äldreomsorg till svenska folket.
11: Penela se Magdalena Andersson skärut nianda socialdemokratora. Akana karisla se vrama tesuna so svedosko statsministero Ulf Kristesson anda moderaterna penelas. Jek punkto kai vazda sopre sike kamente janando alosari peko dolesa deciniare no skato pe familii sa vensi shavora aisilen bucha.
7: Det är en reform som ökar den lilla friheten i vardagen.
11: E moderator Abadine Sasiek Alosari Maski Vorbake familjen stavel panjezera koroni majbut detra inte laukaver mandato. E partia gina velke o föräldra penninger la 7 miljardura koroni aidel cirka 2 lai panvardes koroni poshon sako bucharneske kasi shavoro. Biteza leji sodelove len andoshon.
13: Så att skapa lite marginal och förutsättningar för människor som tar dubbelt ansvar för både jobb och familj. Är den här gruppen som Sverige långsiktigt vilar på? Människor som anstränger sig, människor som jobbar, där båda i en familj jobbar, man också har barn hemma.
11: Och proposalus där väl perdal di klocka i sitte di kent eller ne ensamstående majbutlove vajsakeci so kukolkaj sile buča. Och Ulf Kristesson cidelages att vetto pesar kadosita väl finansovano. För ike partia vazdelo preke kadoshaja väl andre gina doande summa kaj son rigate kusa eftavardeshta 1 miljardura koroni per biogratia bistånd ej bidrag. Ande Pesko Almedals vorbi peshutas och Ulf Kristesson fokuso opručko doso tid öparti i resle de del varningo e alosar internation pesko glaso pe socialdemokratura.
7: Det rödgröna laget är ett skattehöjarlag. Terrorromantiken och antisemitismen, den får man på köp.
11: Penelas och svedosko statsminister och Ulf Kristesson andad moderatora. Akanak på agor shajshunas, sosas pendopetsenando Almedalen kanna nushi dagostar skärutnianda vänsterpartia lastan. Jek punkto so vazda sopre sike kamente vazden opre pensia kusa 2000 koroni.
8: Vänsterpartiet prioriterar pensionärerna framför miljardärerna. Så nu är det slutsnackat. Det är dags för en ordentlig pensionshöjning.
11: Palanushi dagotstars gindo shohana skade kuchtave svedo. Ferike birite kerelpe varis och kaveres pachalvoj aje vänsterpartiaki att göra lista sigata. Jek nevi alusarimaski vorba sike intrege dadaj deja angunorazo sitelen jek bebis bidrag pe de 25 000 koroni.
8: Vänsterpartiet står på familjernas sida, för vi vet vad som är viktigt i livet.
11: Skärutnianda vänsterpartia penlaske budgene kini lepe buci sokeren e tida partii aj vojgindojke sijek desperatia maskar eštar partii. Nuši da gostar penlasande pesko vorbi peke nas je kipende opozicija aj las sama ke akanak ande statistiska centralbyrons baro alusarimasko rodipe sijek majoriteto pejek vänster ringo kusa socialdemokratura vänsterpartia aj miljöpartia. Andre kote nej är centerpartia.
8: Marginalen är inte stor. Så det är vårt jobb att se till att vi på valdagen får fira tillträdet av en riktig vänsterregering.
12: Kanao Purano așadas de Kerel Buci, atunci a strubuit Kerel pe vari sonevo, penda se nuși da gostar, la comesigio sa scodolenge, sa ve mai anglal ci șute pesco glaso pe venster partia.
8: Gör som Graham Potter gjorde, våga byta målvakt.
12: Tumeșum dan so penla sando Almedal Skurko e șerutni anda venster partia e nuși dat gostar. Ages ando programo vazdamo pretumenge sarna klas politično kurko po Gotland ando Visby kai politikura inkede vorbimata angla o alosaripe o dešutrito september. Shundan sopendas e Ebba Busch anda kristdemokratura kai kamente vazdeno bon bidrag kusa du jezera koroni. Simona Muhamson anda liberalena penelaske mangente signaren statlig inkomstskatt katar nevo bersh. Jimmy Åkesson anda Sverigedemokratura attakulis sardas e socialdemokraton aidas vi prespe kodosovov pacial ke tid parti reslete la pesco mandato. Elisabeth Handringqvist anda centerpartia das proposalo tenazir den skato pe jekotor anda Sjonesko Puchin. Kotar shundan sopenelas o vorbitor anda miljöpartia o Daniel Heldén kana vovdas zurali kritika karin koreringo ke inkren e svedos anda jek fossilno bränsle beroende. Palakodossas e Magdalena Andersson skärutni anda socialdemokratura på tandpetsena. Voi vorbisardas sar voi kamelte dikel bare politicne kollaboratsii aite avel statsministerka ando svedo. Kotar birisardante shunenso o statsministero Ulf Kristesson skärutno anda moderatura penlas ke kamente signarano skato pe familii savensi shavora aisile bucha. Pagor på tannan då Visby petsenasas ännu skydda gostar skärutni anda vänsterpartia gai penlaske kamente vasden epensia kusa dujezera koroni. Sakado så sjundan ande agesutno programo blir inte ara kem på radioromano.se ej på Sveriges Radios app. Men ej situmenge gai så sjundan o programo agesai sanasa mensa ej me konsimas tumensa sim enagma bedin. Mukaftume devlesa.

0: In Flames ja We Will Remember, kuulet sitä meidän raatiossa, kun me olemaan Kassan kylässä. Ja tämä oli Matheus Öderydin toivekappale. Niin kuin Krister Tano tuossa ennen sanoi, niin Kassan kylässä on Ruotin pohjoisin maitopunti, Örjan Pääjärvi. Mutta hänellä ei ollut mahdollisuutta olla matkassa tänä päivän ohjelmassa, mutta näin hän kertoi puolitoista vuotta sitten, kun Pia Pantsari kohtasi häntä.
1: Det har varit en spännande tid. Tiden går ju fort. Nu är det snart 7 år sedan vi började här med 10 kor och nu är vi uppe i 20 kor. Ett litet jordbruk med fjällkor har jag valt lite billigare att köpa. Och sen är de en frisk och härdig ras som inte har någon horn. Och jag tycker det känns som skönt. De är lite personliga tycker jag. Och sen, de behöver inte så mycket kraftfoder och för att klara sig och mjölka. De här 7 åren, det har vi som, om man ska säga så här, att det är bra att man inte visste hur det är att vara bonde ekonomiskt. Utan det har, man får jobba mycket och pengarna kommer in och åker ut lika fort. Så att det är... Det är ganska tufft, men samtidigt roligt. Jag skulle aldrig vilja ha det ogjort.
0: Mm. Näin ruottiin pohjoisin maitopunti Örjan Pääjärvi, jolla on maanpruuki Kassan kylässä. Ja Annika Lantto ja Rellu Hiiström on olleet liikkeellä siellä kylässä.
2: Nyt me olemme jatkaneet matkaa täällä Annikan kanssa ja olemme löytäneet tänne Kassan toiselle puntille, että täällä on se pohjoisin maitopunti, mutta voisiko olla niin, että täällä on myös Ruotin pohjoisin vuohipunti? Kysytäänpäs Regina Niemeltä, että mitä sie hunteerat?
3: Joo, vad ska jag säga? Bunde och bunde, jag har för tillfället 4 afrikanska dvärgjätter. Så, ja, kanske. Säkert någon som hör av sig att det finns högre upp också.
2: Men vi står här nu i dina farföräldrars gamla lada. Och du har dina fina getter här som står och stirrar ut oss.
3: Ja.
2: Varför har du flyttat tillbaka till Kassa?
3: Det var så under corona jobbade jag på kommunen. Och ja, det var jobbigt att jobba inom vården där. Och jag började må själv dåligt. Och sa då till min man att nej, jag vill flytta till Kassa och skaffa lite djur. Så jag skaffade getter, höns och kaniner för att återhämta mig själv. Och här är jag. Och vi har huset kvar i Pajala. Men det är inte många nätter vi sover där under ett år. För har man djur så måste man ju se till dem morgon och kväll. Så att, därför är jag här då.
2: Och ni har flyttat in i ditt barndomshem. Berätta lite hur det var att växa upp här i Kassa.
3: Ja, det var väl bra. Vi flyttade 78 från Kiruna när mamma och pappa, de Ivor och Bruno Torneus, bestämde sig att de skulle bli mjölkbönder i pappas föräldrahem då här i Kassa. Och jag var 11 år när vi flyttade hit och det var bra. Och det var lugnt och mycket djur och sånt här, så att jag valde och då börja skolan i Pajala. Så jag åkte ju buss varje morgon och eftermiddag hem då. Med andra ungdomar som åkte också buss. För det fanns ju ingen skola här i Kassa på 70-80-talet. Då, så att.
2: Blev det självklart för dig sen att du skulle en vacker dag komma tillbaka och ta över gården? Eller blev det den här corona-tankeställaren som gjorde att du kom tillbaka?
3: Nej, tanken var väl att jag och min man då, vi hade ju börjat när vi började sällskapa 1982 att vi skulle ta över jordbruket och fortsätta, och vi hjälpte ju mamma och pappa med höbärgningen och allt sånt under somrarna, för det är ju mycket jobb med alla marker och sånt. Men ja, då hade min man hösnuva och sånt här, och sen började vi tänka, ja, när barn, om man får barn och sånt, så blir det mycket köra till alla fritidsaktiviteter, och så att då valde vi att bygga huset i Pajala 91. Men nu känns det ju som att det här är ju rätta stället att bo i Kassa. Det är ju det. Men vi bor på två ställen.
2: Mm. Och vi sa ju det precis med Annika att det är så fint när man åker genom kassa på vägen här, så ser man inte den fantastiska bakgården alla har. Utan ni har ju också en fin sluttning ner till älven. Ja. Brukar ni vara nere vid vattnet mycket?
3: Ja då, vi är och badar en gång i veckan i alla fall är vi och doppar oss. Och nu har det ju inte varit så det himla varmt ännu den här sommaren, men tillbaka som förra sommaren och sommaren innan då när det har varit varmt, då var man ju ner och doppa sig flera gånger per dag. Det var ju varmt i vattnet och vi höll på att byta tak på huset här i sommarvärmen, så att man kokar ju där uppe, så att då var det skönt att gå ner och svalka sig. Och hundarna som vi har, de springer ju, när de tycker att det är varmt, så då springer de själv ner och doppar sig.
2: Vad tror du om barnen? Kommer gården leva vidare?
3: Ja, jag har ju fått jordbruks- och skogsbruksfastigheten av mamma och pappa i gåva. Och min stora syster Angela, som har bott i Dalarna sedan 80-talet, fick då det nybyggda huset som är på 80-talet byggt, fick hon i gåva. Så att, nej, här kommer jag väl vara. Min pappa blev kremerad och spridd i kassa och det kommer jag också vara. Och vår äldsta dotter har sagt att hon övertar den här gården. Hon bor i Luleå för tillfället. Och, så hon har som också sagt att om hon går bort före någon av oss, så då ska hon också spridas i kassa. Så att vi hoppas väl att det fortsätter något liv och rörelse på gården.
2: Det är ju väldigt fint betyg också inom familjen att ni sprider minnena här runt i kassa och håller det nära och kommer tillbaka och känner att det verkligen är liksom en hemgård för er. Men då kanske den viktigaste frågan, önskar du någon låt?
3: Ja, jag önskar en som står oss alla i släkten nära. Det är Koppången som är, den har vi spelat på kyrkan. Pappa gick bort och den spelas, rullar ofta i telefonerna som vi lyssnar på, av Helene Sjöholm är det. Så att den är jättefin.